0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים בוושינגטון, אמש נחתם הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו נכח בטקס החתימה ואמר, לתושבי ישראל מגיע לחיות בביטחון.
5: First step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously the people of Israel deserve to live in peace and security. The people of northern Israel in particular, there is a lot of work ahead. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future. A future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial.
4: הצעד הראשון הוא הכי קשה, וזה מה שאנחנו עושים יחד היום. לתושבי ישראל ובייחוד לתושבי הצפון, מגיע לחיות בביטחון. יש הרבה לפנינו, בתקווה שנמשיך לקיים שיחות והתקדמות אמיתית, כדי שאזרחי שתי המדינות יוכלו להיות מלאי תקווה בנוגע לעתידם, עתיד של שלום, של סגסוג, של דו-קיום שמועיל לשני הצדדים, כך שר החוץ האמריקני. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה.
6: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. וזה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות אלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה.
4: במהלך הלילה נרשמו תקיפות אמריקניות על מטרות איראניות, כך לפי דיווחים בפוקס ניוז. בתקשורת האיראנית אומנם דיווחו כי לא נגרם נזק כתוצאה מהתקיפות, אולם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן אמר, טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המסע ומתן או הפסקת האש, והוסיף כי ההפרה הפזיזה של הפסקת האש כלשונו תוביל לנסיגה וחרתה מצד ארצות הברית. גם סגן הנשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לתקיפות ואמר, אלימות תענה באלימות. אם לאיראן יהיו חילוקי דעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם, הם יכולים להרים טלפון. וסיום מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, בלגיה הביסה את ניו זילנד 5-1, מוקדם יותר רשמה ניצחון והפילה לשלב הבא, לאחר שסיימה בטקו, בין המשחק מול סעודיה. גם ספרד ניצחה את אורוגוואי 1-0, מה שהדיח את אורוגוואי מהטורניר, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
7: כף ורדה הקטנטנה סיימה הלילה ב-0-0 עם ערב הסעודית והפילה לשלב 32 הגדולות. הנבחרת שעל הנייר הייתה אמורה לספוג תבוסות בכל המשחקים, סיימה בטקו בכל המשחקים בשלב הבתים והפילה. ספרד לא הרשימה אך ניצחה 1-0 את אורוגוואי והפילה גם היא. מוקדם יותר שלושער ענק של אוסמן דמבלה הוביל את צרפת ל-4-1 על נורווגיה והמקום הראשון בבית, סנגל הביסה 5-0 את עיראק ועדיין נמצאת בתמונת העלייה מהמקום השלישי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע הקלה קטנה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן. להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים בוושינגטון, אמש נחתם הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו נכח בטקס החתימה ואמר, לתושבי ישראל מגיע לחיות בביטחון.
9: First step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously the people of Israel deserve to live in peace and security. The people of northern Israel in particular, there is a lot of work ahead. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress. So that the people of both of these countries can be hopeful about their future. A future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial.
8: הצעד הראשון הוא הכי קשה, וזה מה שאנחנו עושים יחד, לתושבי ישראל ובייחוד לתושבי הצפון, מגיע לחיות בביטחון. יש הרבה לפנינו, בתקווה שנמשיך לקיים שיחות והתקדמות אמיתית, כדי שאזרחי שתי המדינות יוכלו להיות מלאי תקווה בנוגע לעתידם, עתיד של שלום, של סגסוג, של דו-קיום שמועיל לשני הצדדים, כך שר החוץ האמריקני. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה.
10: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. וזה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית, אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה.
8: במהלך הלילה נרשמו תקיפות אמריקניות על מטרות איראניות, כך לפי דיווחים בפוקס ניוז. בתקשורת האיראנית אמנם דיווחו כי לא נגרם נזק כתוצאה מהתקיפות, אולם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן אמר, טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המסע ומתן או הפסקת האש. הוא הוסיף כי ההפרה הפזיזה של הפסקת האש כלשונו תוביל לנסיגה וחרטה מצד ארצות הברית. גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לתקיפות ואמר, אלימות תענה באלימות. אם לאיראן יהיו חילוקי דעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם, הם יכולים להרים טלפון. ולסיום, מונדיאל 2026, בלגיה הביסה את ניו זילנד בניצחון 5-1, ומצרים העפילה לשלב הבא אחרי שרשמה תיקו 1 עם איראן. מוקדם יותר, כיף ורדה הפתיע והעפילה לשלב הבא לאחר שסיימה בתיקו במשחק מול סעודיה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
11: מונדיאל 2026 סיפק לנו את אחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה כשכף ורדה הקטנטנה סיימה הלילה ב-0-0 עם ערב הסעודית והפילה לשלב 32 הגדולות. ספרד לא הרשימה אך ניצחה 1-0 את אורוגוואי והפילה מהמקום הראשון. הדרמה המשיכה כשבלגיה הביסה 5-1 את ניו זילנד והפילה גם היא מהמקום הראשון בבית שלה כשהיא מנצלת את חלוקת הנקודות בתיקו 1-1 של איראן ומצרים. מצרים בשלב הבא, איראן זקוקה לנס.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע הקלה קטנה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: קורסונים.

0: שבת מוזיק ברדיו כל רגע.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימי מסע ומתן אינטנסיביים, אמש נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, כשהמטרה המרכזית של שני הצדדים היא להשיג את כל ההשפעה האיראנית מלבנון. לפי הנוסח המלא, כפי שאנחנו מפרסמים היום בחדשות 12, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשק. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשקו יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקיימו באופן מיידי מסלול הידברות בתיווך ארצות הברית, ויפעלו לגבש הסכם שלום מלא ביניהן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם בתום טקס החתימה, והסביר כי אומנם ישראל תישאר בתחומי הקו הצהוב, אך רק כל עוד חיזבאללה מחזיק בנשק.
10: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות אלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים להם, זה לא עניינכם. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה.
9: ארצות הברית תקפה במהלך הלילה מטרות איראניות, כך דווח בפוקס ניוז. אמנם בתקשורת האיראנית מדווחים כי לא נגרם נזק כתוצאה מהתקיפות, אולם יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט באיראן אמר, טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המסע ומתן או הפסקת האש, והוסיף כי ההפרה הפזיזה של הפסקת האש כלשונו תוביל לנסיגה וחרטה מצד ארצות הברית. גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לתקיפות ואמר, אלימות תענה באלימות, אם לאיראן יהיו חילוקי דעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם, הם יכולים להרים טלפון. מונדיאל 2026, בלגיה הביסה את ניו זילנד בניצחון 5-1, ומצרים העפילה לשלב הבא אחרי שרשמה תיקו 1 עם איראן. מוקדם יותר כיף ורדה הפתיעה והעפילה לשלב הבא, לאחר שסיימה בתיקו במשחק מול סעודיה. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
11: מונדיאל 2026 סיפק לנו את אחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה, כשכף ורדה הקטנטנה סיימה הלילה ב-0-0 עם ערב הסעודית ופילה לשלב 32 הגדולות. ספרד לא הרשימה, אך ניצחה 1-0 את אורוגוואי ופילה מהמקום הראשון. הדרמה המשיכה כשבלגיה הביסה 5-1 את ניו זילנד ופילה גם היא מהמקום הראשון בבית שלה, כשהיא מנצלת את חלוקת הנקודות בתיקו 1-1 של איראן ומצרים. מצרים בשלב הבא, איראן זקוקה לנס.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס חום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע הקלה קטנה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: עד כאן, מחדשות 12.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשתמש.

כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: שבת מיוזיק.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12, השעה 11, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתום 4 ימים מסע ומתן אינטנסיביים, אמש נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, כשהמטרה המרכזית של שני הצדדים היא להשיג את כל ההשפעה האיראנית מלבנון. לפי הנוסח המלא, כפי שאנחנו מפרסמים היום בחדשות 12, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צה"ל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צה"ל או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפיות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלולי הידברות בתיווך ארצות הברית, ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, הגיב להסכם ואמר, לצד התקווה להסדר מדיני, חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע, מאחר ואנו לימודי ניסיון בכל הקשור לקו הגבול, גם להטיל ספק. כך דודוביץ' שהוסיף, אנחנו לא מבטלים פתח לשלום והליווי שיהיה כזה, אבל המבחן של ההסכם הזה הוא לא על הנייר בוושינגטון, אלא במבחן התוצאה ובביטחון הממשי של תושבי קו העימות. תושבי בית אריה שבשומרון נצורים בבתיהם כבר יותר מ-5 שעות בשל התראה על חדירת מחבלים שהופעלה לפנות בוקר. דובר צה"ל מסר מוקדם יותר כי זו שני חשודים, ועד לשעה זו הכוחות מבצעים סריקות ביישוב כשהלוחמים עוברים מבית לבית. מונדיאל 2026, בלגיה הביסה את ניו זילנד בניצחון 5-1, ומצרים הפילה לשלב הבא אחרי שרשמה תיקו 1 עם איראן. מוקדם יותר, כיף ורדה הפתיע והפילה לשלב הבא, לאחר שסיימה בתיקו במשחק מול סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות, עומס החום יהיה כבד ברוב האזורים, בהמשך השבוע הקלה קטנה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: עד כאן, מחדשות 12.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: עם דייס, בשמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שבת מיוזיק. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, לפי הנוסח המלא שנחתם אתמול בוושינגטון, כפי שאנחנו מפרסמים היום בחדשות 12, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשק. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשקו יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל, או בנוכחותו בלבנון, ואף הצעירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקיימו באופן מיידי מסלול הידברות בתיווך ארצות הברית, ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על ההסכם ואמר, ראינו בסוף השבוע מה שבוע אחד של שקט יכול לעשות למטולה, שחזרה לפרוח, לחגוג וליהנות עם אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ. אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה, אין נסיגה מלאה. בלי פירוק ארגון הטרור, אין הסכמים. כך ראש מועצת מטולה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, איראן הודיעה כי תקפה מטרות הקשורות לכוחות אמריקנים. לטענת האיראנים, התקיפות של ארצות הברית הפרו את מזכר ההסכם בין שתי המדינות. אחרי כשש שעות שהתושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוכרזה חזרה לשגרה בבית אריה. נזכיר כי לפנות בוקר הופעלה התראה על חדירת מחבלים, דובר צהל מסר מוקדם יותר כי זו שני חשודים, ועד לשעה זו הכוחות ביצעו סריקות ביישוב, וכעת כאמור. וסר החשש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: עד כאן, מחדשות 12.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקי תמיד.

0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: סיסו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. לפי הנוסח המלא שנחתם אתמול בוושינגטון, ישראל תתחייב להשיג את צה"ל מתחומי הקו הצהוב, בחפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. התהליך הזה יתבצע בהדרגה, כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל הצהירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צה"ל, או בנוכחותו בלבנון, ואף הצהירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלולי הידברות בתיווך אמריקני, ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא ביניהן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על ההסכם ואמר, ראינו בסוף השבוע מה שבוע אחד של שקט יכול לעשות למטולה, שחזרה לפרוח, לחגוג וליהנות עם אלפי מבקרים מרחבי הארץ. אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה אין נסיגה מלאה, בלי פירוק ארגון הטרור אין הסכמים, כך ראש מועצת מטולה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, איראן הודיעה כי תקפה מטרות הקשורות לכוחות אמריקנים, ובבחריין מודיעים כי איראן שיגרה כמה כתבאמים לעברה בתגובה על התקיפות האמריקניות. לטענת האיראנים, התקיפות של ארצות הברית הפרו את מזכר ההסכם בין שתי המדינות. אחרי כשש שעות שהתושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוכרזה חזרה לשגרה בבית אריה. נזכיר כי לפנות בוקר הופעלה התראה על חדירת מחבלים. דובר צהל מסר כי זהו שני חשודים, ובמשך כל שעות הבוקר הכוחות ביצעו סריקות ביישוב, וכעת כאמור, הוסר החשש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: עד כאן, מחדשות 12.

קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

0: להיטים בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: בתים מהמאורות של הצניעות.

כל פעם אל הסנטר לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שפיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה. ועכשיו משום מה, הגיע לי את

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנוחי תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, לפי הנוסח המלא שנחתם אתמול בוושינגטון ומתפרסם כעת, ישראל מצידה תתחייב להשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. התהליך הזה יתבצע בהדרגה כשצבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית על אזורי פיילוט מוסכמים בדרום המדינה. ישראל גם הצעירה כי פירוק חיזבאללה מנשק יבטל כל צורך עתידי בפעולה צבאית של צהל או בנוכחותו בלבנון, ואף הצעירה כי אין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון. בנוסף לכך, שתי המדינות יקימו באופן מיידי מסלול הידברות בתיווך ארצות הברית, ויפעלו לגבש את הסכם השלום המלא בין שתי המדינות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בירך על ההסכם ואמר, ראינו בסוף השבוע מה שבוע אחד של שקט יכול לעשות למטולה, שחזרה לפרוח, לחגוג וליהנות עם אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ. אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה אין נסיגה מלאה, בלי פירוק ארגון הטרור אין הסכמים, כך ראש מועצת מטולה. ולמרות ההסכם, הלחימה נמשכת, בתקשורת הלבנונית מדווחים על תקיפה של כתבם צהלי בנבטיה שבדרום לבנון. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, איראן הודיעה כי תקפה מטרות הקשורות לכוחות אמריקנים, ובבחריין מודיעים כי איראן שיגרה כמה כתבמים לעברה בתגובה לתקיפות האמריקניות. לטענת האיראנים, התקיפות של ארצות הברית הפרו את מזכר ההסכם בין שתי המדינות. אחרי שעות ארוכות בהן התושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוסר החשש לחדירת מחבלים בבית אריה. נזכיר כי לפנות בוקר הופעלה התראה על חדירת מחבלים. דובר צהל מסר כי זוהו שני חשודים, ובמשך כל שעות הבוקר הכוחות ביצעו סריקות ביישוב, וכעת השגרה חזרה לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם. המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: עד כאן מחדשות 12.

0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוכים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
4: קפה!

0: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ישראל ללבנון, בתקשורת הלבנונית דיווחו היום על תקיפת כטב"ם בדרום המדינה. זאת לאחר החתימה על ההסכם אתמול, ולפיו ישראל תשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בכפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ראש מועצת מטולה דוד אזולאי ברח על ההסכם ואמר, אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות, ללא פירוק חיזבאללה אין נסיגה מלאה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כטב"מים איראנים לעבר המדינה. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. אחרי שעות ארוכות שבהן התושבים נדרשו להישאר בבתיהם, הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב בית אריה שבשומרון, ומפיקוד העורף נמסר כי ניתן להסתובב בחופשיות ביישוב. דובר צהל עדכן כי זוהו שני חשודים ובוצעו סריקות באזור לאורך כל הבוקר. בחירות 2026, סמי אבו שחאדה הודיע כי נבחר במקום הראשון בפריימריז ברשימת בלד. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב, מתקדמים עוד צעד גדול לכיוון חזרתה של בלד לכנסת. פרשננו מוחמד בג'דלה מציין כי אבו שחאדה נבחר כמתמודד יחיד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

Boyfriend. על בסיס Remember Me. אלן, מה קורה? שבת שלום. שידור חי כאן ברדיו כל רגע של שבת מיוזיק. איך הזמן רץ, חיכינו לכם, והנה חזרנו למוסיקה שעושה את השבת. כל הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים, אנחנו גם ב-FM, ב-96, 91, 5, וגם בדיגיטל, בכל מקום בדיגיטל, באיכות נהדרת, נהדים, נייחים, אפליקציות, מולטימדיות, ואתרים, כל הגדולים מאז ועד היום, עוד קלאסיקת 2000, Fifth Harmony, Give it to me, I'm worth it. שווה עד שש, דדי אלוני, תהנו.

0: שבת שלום לעומר, ביקשת להיט ענק מה-90s, 1994. Here comes the hot stepper, הנה כמו זה.
1: Here comes the hot stepper.
0: נגיעות קלות של רגע ודנס הול, הדנס הול של אז, איזה להיט זה היה. כן כן, המוזיקה שעושה את השבת, כל הגדולים 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים. מיד נעבור לבקשה של מיכל שביקשה את פרח השכונות, הנה זה מגיע. שבת שלום גם לך מיכל.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש.
1: שבת מיוזיק נוסטלגיה.

Staying Alive, איזו בקשה של מורן וחן. שלום, מה שלומכם? שוב הרבה מזל טוב על החתונה המדהימה, וכן כן אכן הרבה שירים כאלה התנגדו בחתונה שלכם, גם הרבה 70's כמו להיט הזה מתוך Saturday Night Fever, משפחת גיב, הבי ג'יז, Staying Alive 1977. כן, אנחנו משלבים גם בקשות שלכם ללהיטי קלאסיקה שכאלה, וגם ליותר חדשים, פחות ישנים, כמו בקשה של דניאל לאספרסו, סברינה קרפנטר, עיניים!

0: כאן עם הרבה קלאסיקות, כן, גם קלאסיקות 2000 שכאלה. 2000, 90, 80, 70 לצד החדשים. קם שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים להפסקה קצר צרה וחוזרים למוסיקה המעולה שעושה את השבת. שירות צמודים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן, דדי אלוני. רדיו כל רגע. כל רגע. מוסיקה שנוגעת. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

0: היי, שבת שלום לאושרת. ביקשת קלאסיקת 90's נהדרת של הרכב האינדי דאב סטאר מ-1995. אך השיר הזה נחרש בזמנו והתגעגענו עליו, כן, כמו שאת באמת. האמת שביקשת בה הרבה זמן וסוף סוף שילבנו. סטארס לאושרת, אחת המזינות היקרות שלנו והקבועות. שבת שלום. המוזיקה שעושה את השבת 20-4 כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק מה-90's באופן טבעי לשנות ה-80.
1: שבת מיוזיק מעבירים ל-80
0: מאמריקה, שניס, I like your smile.

איזו קלאסיקה, תחילת המילניום, ג'ני פון דה בלק, ג'ניפר לופז כמובן. המוזיקה שעושה את השבת, ועוד לפני זה שמענו את אריאנה גרנדה. כן, ועוד לפני את עודי העשר רמות מעליו, המוזיקה שעושה את השבת. עכשיו בקשה של לירון, אהלן, בחזרה גם שוב לתחילת האלפיים. אייל גולן.

0: זה היית הכי חם עכשיו בעולם מתוך החדש של הוגל. אם לא יצא לכם, שמעו את האלבום החדש של הוגל, הדיג'י והמפיק הצרפתי המוכשר כל כך. כאן הוא שתף את כוכבת ה-90s, אולצ'פנט, Moving to the Sun. עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק. הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מור יוסף פה איתכם, דדי אלוני, עדכון חדשות וחוזרים למוזיקה הזאת, הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד הלעיתים החדשים. שידור חי כאמור כאן ברדיו כל רגע, ישארו צמודים צמודים אלינו אחרי החדשות כאמור.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה, עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הזכירות.
9: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ישראל ללבנון, בתקשורת הלבנונית דיווחו היום על תקיפת כתבם בנבטיה שבדרום המדינה. זאת לאחר החתימה על ההסכם אתמול, ולפיו ישראל תשיג את צהל מתחומי הקו הצהוב, בחפוף לפירוק חיזבאללה מנשקו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, ברך על ההסכם ואמר, אנו דורשים מצהל ומהדרג המדיני להקפיד על תהליך מבוקר ועמידה בדרישות. ללא פירוק חיזבאללה, אין נסיגה מלאה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כתבאמים איראנים לעבר המדינה. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. בחירות 2026, סמי אבו שחאדה הודיע כי נבחר במקום הראשון בפריימריז ברשימת בלד. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב, מתקדמים עוד צעד גדול לכיוון חזרתה של בלד לכנסת. פרשננו מוחמד מג'אדלה מציין כי אבו שחאדה היה המתמודד היחיד לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן, חדשות 12.

קורונה. בדיוק. ריתמו מ-2019, זו קלאסיקת 2000, נהדרת לפתיחת שעה שנייה של שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, גם ב-96, גם ב-91.5, זה ב-FM וגם בדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת, באתרים ובאפליקציות, ניידים, נייחים ומולטימדיות, איתכם עם המוזיקה הזאת עד 6. ותודה על כל התגובות הנפלאות שלכם, וגם בקשות אנחנו משלבים פה ושם, שם ופה, בעיקר פה. מקלאסיקה לקלאסיקת 2000 נוספת, 2022, רמה עם קלמן. Calm down. פה איתכם עד שש, דדי אלוני.

אהלן, שבת שלום לנויה וכל למשפחת כהן. ביקשת עם הילדים את וואנה בי של הספייס גרלס, אחד הגדולים של ה-90s. אין ספק שאם מדובר באחד מהגדולים, אז בתוך הסרט הגדולים, אולי מקום ראשון, שני, שלישי, אבל בהחלט בלתי נשכח. 96, אם כבר בענייני פופ שכאלה, אז כינן, אז בוא נעבור לתחילת ה-2000 לרוני דואני, שעשתה את סופרסטאר. שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע.

אפשר להפסיק להתרגש מהלהיט הזה של דפש מוד. שבת שלום ללירן, ביקשת את Enjoy the Silence. מוגדר אצלנו כקלאסיקת 90's, למרות שהשיר הזה יצא בתפר ממש בסוף ה-80, תחילת ה-90. אז אם כבר 80's, אחור ל-80 באמת. עוד מרכב סינפופ אלקטרוני של אז, חברי ה-Pet Shop Boys. זה גם מתחבר לנו טוב בין הקטעים עם הלהיט הזה, West End Girls. 84.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה.

0: אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.
3: להיט שהיה כאן, לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים.

ג'סטין ביבר, what do you mean? למה את מתכוונת? כשאת אומרת לא? קלאסיקת 2000-2015, זה על הלהיט גדול. נויה, את ביקשת, אהלן, שבת שלום. לא סתם שמנו את זה, בשבילך, בשבילך. כן, כן, המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע מדי שבת. שבת מיוזיק. גם ב-FM וגם בדיגיטל הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. עוד השמעה על הלהיט הזה. Moving to the Sun. הוגל, רוטנטה, להיט הכי גדול עכשיו בעולם, גם אצלנו.

0: הסבלימינל ודנה אינטרנשיונל. תסתכל עליי, או כמו שהפועלים התאילנדים אומרים, עריי. תלוי אם אתם ממנקוק או מהצפון, כן, איזה להיט זה היה. ובאותה שנה, כמה חודשים לפני, יצא להיט שמה זה דומה בסאונד ללהיט הזה, אז אם עליי יצא אחרי מי העתיק ממי, אה? פברואר 2009, אחד הגדולים של האלפיים, איזו קלאסיקה, פיטבול. I know you want me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna

אומרים שבת שלום גם לשקד, ביקשת את ברבי גרל 97. אבל זה רמיקס של DJ טייסטו שעשה גרסה ללהיט הזה לפני שנתיים, שלוש. נשאר למקור, אבל הסאונד מדהים. כן, כן.

אתם על המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע. אנחנו עם הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. שבת מיוזיק, ים של קלאסיקות, שידור חי גם ב-FM וגם בדיגיטל. השבוע נפגשו בהפתעה מול הקהל באיביזה בסט של דויד גטה ואייקון, שביצעו את הלהיט הזה ב-

זה ביצוע מיוחד בהופעה של טיפטקס והרכב הטרנס אסטרל פרוז'קשן, סמי וסומו האלקטרוני. איזה קטע נפלא. לקראת סיום שעה שנייה של שבת מיוזיק, רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מורן מור יוסף, תודה גם לך. אם כבר ביצועי טרנס ללהיטים ישראלים, אז לקראת פסטיבל התמר שיערך במצדה בלילה שבין הראשון לשניים באוקטובר, לקחו התקווה 6 את השיר שלהם וחברו לדיג'י דאוויש ולוויני ויצ'י ועשו גרסה מדהימה לבאי אור בילייט חדש. אחרי החדשות ממשיכים בשבת מיוזיק. פה דדי אלוני, תשארו צמודים עינינו.

עוד זריחה באופק, מתחיל לנשור מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, והיא אור עכשיו אל עולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף והיא אור. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון. הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור, אפילו קטן.

0: רדיו כל רגע. כל רגע. מוזיקה שנוגעת. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
4: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12:05. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם היום הצהרה לאחר החתימה על ההסכם בין ישראל ללבנון. קאסם כינה את ההסכם טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות, ומסר לבנון נותנת לגיטימציה לכיבוש לשנים רבות קדימה. קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך, מוקדם יותר היום דווח בתקשורת הלבנונית על תקיפת כתבם בנבטיה שבדרום המדינה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כתב"מים איראנים לעבר המדינה. גבר בן 32 נפצע בינוני באירוע ירי שאירע היום במג'דל קרום. כתבנו אור אביד מוסר כי צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר, הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם. בחירות 2026, סמי אבו שחאדה הודיע כי נבחר במקום הראשון בפריימריז ברשימת בלד. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב, מתקדמים עוד צעד גדול לכיוון חזרתה של בלד לכנסת. פרשננו מוחמד מג'דלה מציין כי אבו שחאדה היה המתמודד היחיד לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עומס חום כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון גלים עד מטר אחד. בשבוע הבא נמשיך מגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, עומס החום יהיה כבד. בהמשך השבוע צפויה הקלה קטנה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

are my universe, קלאסיקת 2000 של Coldplay והרכב BTS הקוריאני. פתיחת שעה שלישית של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. שידור חי עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000, המון קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים. אנחנו כמובן ב-96 וב-91.5, וכמובן גם בכל האפליקציות והאתרים, בדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת. פה איתכם עד השעה 6, דדי אלוני. נמשיך עם קלאסיקת 2000 נוספת, ברונו מארס.

מתוק לכי הכי רחוק, רכבת לצפון, ראית של אסף המדורסקי מ-2008, התכוון לעשות קטע האוס ויצא לו רוק אלקטרוני שכזה, איזו הפקה טובה. המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. אם כבר קלאסיקת 2000, אז בואו נלך שנתיים קדימה לזמרת היוצרת השוודית רובין עם Dancing on my own 2010.

אומרים שלום לגיא, שבת שלום, אחד המאזינים הקבועים שלנו שמת על 90s וגם על דנס, אז הנה ביקשת את Moving On Up של M People, הרכב הדנס משנת 93. שי, זה היה להיט גדול, בעיקר במסיבות, אירועים וכאלה, כן כן. ים של קלאסיקות לצד החדשים, עוד לפני זה שמענו את החדש של הוגל ואולטרנט, Moving To The Sun. בהשפעה נוספת ללהיט הכי גדול, נשמע אותו בהמשך, כנראה שוב. עכשיו עדן גולן, אמן, שידור חי כאן של שבת מיוזיק, כל רגע.

0: איזו קלאסיקת 2000 אשר 2012 סקרים בייבי בייבי המוזיקה שעושה עד השבת שידור חי של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע 5:30 יוצאים להפסקה קצרצרה לפרסומות קצרות וחוזרים לעוד חצי שעה למוזיקה המעולה שעושה את השבת שבת מיוזיק או בייבי שערו צמודים אלינו
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: סוכנות ומרכז שירות משה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נוף.

0: Four Non Blondes מאמריקה 93, איזו קלאסיקת 90s. What's going on?
1: Trying to get up that creepy hue.
0: Don't worry,
1: be happy.
0: נמשיך עם קלאסיקות מה-90s לבקשת הדס. איי, זו בקשה שנייה שלכם, לא? וואלה, לא זוכר. Hit me baby one more time, Britney Spears, 98.

עוד אחד שמוגדר כחדש ומצליח מאוד בעולם החדש של אריאנה גרנדה. Hey, that I made you love me.

קלאסיקת 2017 עם הלהיט הזה של פרנץ' מונטאנה וסווילי, You are unforgettable. 8 לפני 6 כאן ברדיו כל רגע, המוסיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. אם כבר פרנץ' מונטאנה, אז הוא מתארח גם הוא ועוד שלל אומנים חזקים באלבום החדש של הוגל שיצא אתמול. די-ג'י והמפיק הצרפתי הכי מצליח עכשיו בעולם, והוא נמצא שם בשיר הזה עם דויד גטה, זה נקרא שיין, הוגל, פרנץ' מונטאנה ודויד גטה.

שלו שיצא אתמול, Moving to the Sun. כאמור, הדי-ג'י והמפיק הצרפתי הכי מצליח היום בעולם, לא רק הצרפתי, בכלל הכי מצליח בעולם. אם תרצו לראות אותו, הוא מופיע בקרוב בסוף חודש יולי, גם בקפריסין, גם ביוון, אולי גם אצלנו. עד כאן שבת מיוזיק לשבת זו. רוצים להגיד הרבה תודה לדי-ג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוואץ, אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מור אנד מור יוסף, איתכם הייתי דדי אלוני, שמאחל המשך ערב נעים ושבוע מוצלח עם בשורות טובות. שמרו לעצמכם ועל היקרים לכם.

0: נכון?
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: רדיו כל רגע. 96-91-5 מוזיקה שנוגעת.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחיזבאללה תוקפים את ההסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם היום הצהרה ובה כינה את ההסכם טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות, ומסר לבנון נותנת לגיטימציה לכיבוש לשנים רבות קדימה. קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בנוסף, ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט בלבנון תקף ואמר, עמדת הרשות הלבנונית חורגת מבושה ורוע, זה ויתור על הריבונות, הזכויות והאינטרסים של העם הלבנוני. מדובר בהונאה וזיוף של רצוננו הלאומי החופשי, כך לדבריו. בתוך כך, מוקדם יותר היום דווח בתקשורת הלבנונית על תקיפת כתבם בנבטיה שבדרום המדינה. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות, יועצו של מוג'תבא חמינאי האשים את וושינגטון בהמשך יצירת מתיחות במיצר הורמוז ובהפרת מזכר ההבנות. לדבריו, התגובה לכל הפרה של המזכר תהיה מהירה ונחרצת. מוקדם יותר הודיע איראן כי תקפה מטרות אמריקניות, ובבחריין דיווחו כי שוגרו כתב"מים איראנים לעבר שטח המדינה. סריקות נערכות בשעה זו אחר שתי נערות אשר נסחפו בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבאצבע הגליל. צוותי כבאות והצלה ויחידת החילוץ המשטרתית, יחד עם לוחמי היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים, פועלים לאיתור הנערות אשר עבד עמן הקשר. גבר בן 32 נפצע בינוני באירוע ירי שהרה היום במג'ד אל קרום. כתבנו אור אביד מוסר כי צוותי מדה פינו אותו לבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אלף. סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגישה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד, יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. What's up, what? Kingston!

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: השבת נשמעת טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה.
2: שבת מיוזיק.

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס הערב לראשונה להסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון, ואמר, זהו אירוע היסטורי והישג חשוב לישראל, שעשוי לעצב לראשונה מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון.
9: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון, ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש פערי הכוחות הקיימים בינינו.
8: מנגד בחיזבאללה תקפו את ההסכם. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הצהרה ובכינה את ההסכם טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות. הוא מסר, לבנון נותנת לגיטימציה לכיבוש לשנים רבות קדימה. קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון. כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך, במהלך היום דווח על 4 תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון. סריקות נרחבות נערכות בשעה זו אחר שתי נערות אשר נסחפו בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבאצבע הגליל. חברותיהן של הנערות דיווחו כי הקשר עם הנותק לאחר שנסחפו בזרם המים. במקום פועלים 5 צוותי כבאות והצלה, לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים וכן מסוק חילוץ. גבר בן 32 נפצע בינוני באירוע ירי שהרה היום במג'דל קרום. כתבנו אור אביד מוסר כי צוותי מדה פינו אותו לבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: שבת מיוזיק. קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי,
3: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס הערב לראשונה להסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון ואמר, זהו אירוע היסטורי והישג חשוב לישראל שעשוי לעצב לראשונה מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון.
11: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש פערי הכוחות הקיימים בינינו.
10: כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו יקיים מסיבת עיתונאים בהמשך הערב. מנגד בחיזבאללה תקפו את ההסכם, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הצהרה ובה כינה אותו טעות נוראית, השפלה וויתור על הריבונות ומסר. לבנון נותנת לגיטימציה לחיבוש לשנים רבות קדימה, קישור בין נסיגה ישראלית לפירוק ההתנגדות ברחבי לבנון הוא הצעה מסוכנת ביותר. יש ליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ונפעיל לחץ כדי לאלץ את ישראל לציית לסעיף הראשון של מזכר ההבנות ולסגת מלבנון, כך מזכ"ל חיזבאללה. בנוסף, ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט בלבנון תקף ואמר, עמדת הרשות הלבנונית חורגת מבושה ורוע, זה ויתור על הריבונות, הזכויות והאינטרסים של העם הלבנוני, מדובר בהונאה וזיוף של רצוננו הלאומי החופשי. בתוך כך, במהלך היום, דווח על 4 תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון. סריקות נרחבות נערכות זה 3 שעות אחר שתי נערות אשר נסחפו בנהר הירדן, סמוך לקיבוץ להבות הבשן שבאצבע הגליל. חברותיהן של הנערות דיווחו כי הקשר עימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים. במקום פועלים 5 צוותי כבאות והצלה, לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים וכן מסוק חילוץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד, יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן ועד כאן מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשחק.

0: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתעריף.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כל

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: מתלמדים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבוע טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בשעה זו מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם שנחתם אמש בין ישראל ללבנון. בינתיים הציג את שני אזורי הפיילוט שמהם ייסוג צהל ועליהם ייכנס צבא לבנון. עוד אמר כי ההסכם הוא הישג היסטורי שמחזק את ישראל ולבנון ומהווה סימן לבאות. מוקדם יותר התייחס להסכם גם שר הביטחון ישראל כץ.
13: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו.
12: בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תהור האזורי מחיזבאללה, כתבנו ירון אברהם.
14: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
12: הותרה גופתה של אחת הנערות שנסחפו היום במי נהר הירדן. בתום 3 שעות של סריקות, צוללנים איתרו את הנערה בת 13 תושבת הצפון ללא רוח חיים. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי כוחות מוסיפים לסרוק אחר הנעדרת הנוספת. צהל ושבק הודיעו על חיסולו של ווליד הניה, אחיינו של ישמעיל הניה וסגן מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס. הניה פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ואף פשט לשטח הארץ בעצמו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין רגילות לעונה, גם בשעות הערב ומרבית האזורים בארץ. מזג האוויר עוד ממשיך להיות נוח, אבל כבר מתחילים להרגיש את לחות הלילה, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר מזג האוויר יהיה בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ביום שני ליום אחד יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מלון בחול

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר ת...

0: נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן מפגשים אתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. שלום וברכה לכולכם, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו בעוד תוכנית מרתקת, מעניינת, מחברת את כולנו, וכולנו יחד עם בורא עולם, וכמובן בתקופה הזאת שאנחנו קרבים ל-י"ז בתמוז, 21 ימים של ימי בין המיצרים, וכמובן הסמי להזכיר כל פעם את הנושא של שנאת חינם, מחלוקות, לשון הרע, וכל הסעיפים המסתעפים בדורנו. אבל בכל זאת, כמידי שבוע אנחנו נזכרים כמובן, וגם לקראת י"ז בתמוז, שני בתי המקדש חרבו לנו באבון שנאת חינם, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ומעל הכל זה שנאת חינם שמחרחר עדיין בתוכנו. נאמר לכם שמאיר הפרץ מפיקתנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם בעוד תוכנית מרתקת בעקבת דמשיכה בכל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה בלבולים. איך רבי נחמן מברסלב אמר לנו? הקדוש ברוך הוא אוחז בחבל גדול, אבל הוא מנענע אותו מאוד חזק, וכל העולם כולו התנועו והתבלבלו, ויש כאלה שגם יפלו מהחבל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר תמיד לאחוז חזק, אבל מי שבאמת יוחז בחבל בכל כוחו יישאר קיים. ועל המלחמה אנחנו רואים, המלחמה האמיתית היא מלחמת האמונה, וזה מה שכתוב כבר לפני כ-2000 שנה בגמרא הקדושה, שעתיד להיות קודם ביאת המשיח, שהאמונה תהיה יקרה וקשה להשגה, עד שמי שיהיה לו בכלל אמונה פשוטה ייחשב כחידוש גדול מאוד. אתם יודעים שהחפץ חיים שחיבר את ספר שמירת הלשון, וכמובן את ההלכות, משנה ברורה וביאור הלכה, ועוד הרבה ספרים יקרים ומיוחדים, רבי ישראל הכהן מרדין, הוא כתב איזה משל על הקמח והנפה, וככה הוא כותב על הדור שלנו, שלפני ביאת המשיח הקדוש ברוך הוא ינחית על העולם ניסיונות קשים, וינער את הדור כמו שמנערים קמח בנפה. רק הסולת הנקייה, אותם שיחזיקו באמונה תמימה למרות הכל, יישארו בפנים, בכל השאר לפעמים יפלו החוצה. וככה גם הבעל שם טוב, אם אנחנו רואים, היה לו תלמיד כמובן רבי אלימלך מליזנסק, בטח שמעתם, הנועם אלימלך, הוא כותב שבדורות האחרונים הניסיונות של השקר והכפירה יהיו כל כך כל כך חזקים ומתוחכמים, עד שהצדיקים הגדולים ביותר יצטרכו לצעוק אל השם בכל יום רק כדי לא לאבד את אמונתם. וככה שאנחנו מסתובבים ומטיילים בגדולי הצדיקים, מגדולי החסידות, ואפילו לפני 250-300 שנה, לדוגמה אדמור מנחם מנדל מקוצק, כתב שהחושך שיהיה לפני ביאת המשיח, הוא לא יהיה איזה חושך פיזי, החושך האמיתי הוא יהיה של בלבול הדעת. השקר יתחפש לאמת, האמת תהיה נהדרת, עד שיהיה קשה מאוד להבחין ביניהם. וזה מה שאנחנו רואים שבדור שלנו, בדור המשיח, תהיו רוחות עזות, אולי טורנדו, אולי הוריקן, אבל רוחות חזקות של בלבול הדעת. וזה מה שקורה, שמי שיבקש לשמור על אמונתו יצטרך לקשור את עצמו אל המנהל הגדול ביותר שמנהל את כולנו, אל המעציל העליון, אל בורא עולם, כמו אדם שקושר את עצמו לעמוד באמצע סופה קשה כדי שלא תישא אותו הרוח. אז לא להתבלבל מכלום ולהחזיק באמונה, בתפילה, במעשה חסד לזולת. בימים הללו לקראת י"ז בתמוז אנחנו מתחילים 21 ימים של ימי בין המיצרים. זה עושה סוג של חשבון נפש, כל אחד יעשה את המאזן האישי שלו, במה הוא צריך להתחזק בנושא של אהבת הבריות, מחלוקת, לשון הרע, הלבנת פנים ועוד סעיפים וכו'. וברור שאפילו גם אתם יודעים, ללא הדת, אז קודם כל דרך ארץ קדמה להכל, התנהגות בסיסית, זה לא קשור, על אחת כמה וכמה שמי שמחובר אל הדת, מי שמחובר אל התורה, אל המצוות, על אחת כמה וכמה שהוא צריך לשמש דוגמה אישית, ובטח לא לחלל את השם יתברך, אם זה בשבטך, אם זה בביתך, אם זה בלכתך בדרך, ובכל מיני דברים, אם זה בגבישים, ואם זה בגשרים, ואם זה במטוס, או גם באפיפון. ואני קודם כל, לפני שאנחנו ניגש למאזינים, נזכיר לכם שאתם יכולים להתחבר אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי בעברית, והתחברו אלינו. אז ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר שלום וברכה לך, אושרת.
2: שלום.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן.
2: הרב, מה שלומך? אני קורא אותך הרבה שנים, עזרת לי מאוד גם בעבר. באמת, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה, שאילו כמה אתה עוזר לאנשים, יאללה. אני פונה אליך. אני, יש לי בעיה, אני, יש לי בת בת 13, מיוחד בת 7. הגדולה היא באולפנה דתית, וגם הקטנה בבית ספר דתי. ואני גם דתייה מסורתית, זאת אומרת, יש, אני לא מקלמת, אבל בוא נגיד, מנסה כמה שיותר. עכשיו, בזמן האחרון, יש לי משבר עם הילדה הזאת, וזה התחיל בגלל כמה חברות שפשוט ענרתי לה, כאילו, הכל, אייפד, טלפון, ולא, ואף לא תפסתי אותה על שקר. אם הייתי אומרת, הוא סתומה אני, אז הייתה אומרת, אם את לא סתומה, כאילו, אני יודעת שיש שינוי בגיל ההתבגרות, אבל הבנתי גם מאיפה זה נבע, כי עד שלי לא קראת את החברות האלה, שיש לציין שהן אטיסטיות, והם גם גררו אותה, זאת אומרת, את השומרת שבת ועכשיו היא לא, וגם יש עוד דבר גרוע שמצאתי אצלה בקבוק וודקה בתיק, ובוא נגיד שהם גם לא, הם משכו אותה לכיוון השני. אתה מבין, כאילו, אפשר להגיד זה בשידור, כאילו, לא באותו מין הכוונה, לא נעים לי. אז עכשיו כל זה, אבל השיא היה שמצאתי לה בקבוק וודקה בתיק, ואז אמרתי לה, תשמעי, אני לא רוצה
1: שחי קופה.
2: כן, בת 13.
1: בת 13.
2: כאב לי, היא מוציאה סיונים 118 בונוסים. היא ילדה טובה, זה הייתה חכמה. עכשיו, אין לי בעיה עם אנשים.
1: רק שנייה, לאט לאט, אני רוצה להבין. את מוצאת אצלה וודקה בתוך התיק, ואיך את לא בעצם, את לא מזהה את ביתך, שאם לדוגמה אישותה מהוודקה או אלכוהול וכו', אז את לא מסתכלת לפעמים, את לא מביטה בעיניים שאולי פתאום יהיה איזה מסתולה?
2: לא, היא יום אחד שהיא התחננה ממש, עזתי לה ללכת, כאילו דיברתי עם אמא שלה בטלפון, עם אמא של הילדה הזאת שרצה ללכת אליה, והיא נהייתה כבר בת זוג שלה, שזה בכלל לא מתאים, אבל אתה יודע מה שכואב לי, שנתתי לה פעם אחת באיזה מולדת לישון, ועשית עוד שחיים שלי, כי אני בכלל לא רציתי בזה, אבל מצד שני רציתי שתהיה מאושרת ולתת לה, ואתה יודע, אבל אז הכל התהפך עליי, כאילו, פתאום הם נהיו כאילו, אתה יודע, כאילו הם משפיעות עליה נורא, והגיע למצב שהיא פשוט, קודם כל ביום שהיא ישנה שם, היא למחרת הייתה איפה, אז היא לא הולכה לבית ספר, ואז למחרת היא לא הולכה, אז מתי למה את הולכת? היא אומרת, יש לי אחד הילדים יום הולדת שם, כחד חבר'ה. עכשיו, אבל אולי זה בערב, כי את קולטת מה את עושה, גם בלימודים זה מדרדר. עכשיו, השיא הגיע שאני אמרתי לה, אני רוצה הפסקה לחשוב על מה שקורה פה, זה לא הגיוני שגם במקום הזה שהיא הולכת, זה לא בדיוק מקום של, כאילו, הכל מסביב בני דודים, אבל המקום הזה ספציפי, אני מתעתקה שם, אני לא יכולה ללכת, ואני לא יכולה לעשות כלום אם אין לי נגיד אוטו או משהו, אני פשוט אשאר שם, ובכלל הדרך אני פוחדת, אבל אתה יודע, התגברתי. עכשיו, הקטע הכי שממש עבר את קשה גמל, שאני אמרתי לה, אל תלכי, ואני רוצה קצת הפסקה, אני רוצה לחשוב על מה שקרה פה, אני לא חושבת, תיצור מה היא עשתה, פעם אחת היא פשוט הלכה, היא היה מסיבת סידור לקטנה, וממש רציתי שהיא תבוא, זה מסיבת סידור ראשונה של כיתה א', והיא אמרה שהיא כל כך עייפה, ובלעתי את זה, כי אני בחיים לא שקרה לי, ואני חוזרת, אני נעלמה. נעלמה, ואז ראו אותה אחרי מחברות, ואז כשהיא באה, היא פגשה אותי במדרגות, והיא הרגישה לא נעים, ואמרה לי, היא לא למה נגיד, ועלתה לי, שונן, היא כבר ממרים את פי, כאילו מה שנקרא, את אפס, מי את בכלל, אני, אם אמרתי שבת שלך, תיפגש איתי, אז היא גם לא תהיה לכם סיבת סידור שלך. ואז קלטתי שפעם שנייה, אמרתי לה, אני עדיין מוכתבת מה שקרה, ואני כל כך פגועה, ובכיתי כמה פעמים, וזה כואב, ואז היא באה ואמרת לי, אני רוצה לחתם, אתה לא, את לא הולכת, מה, כפרט על מה שקרה פעם שברה. בקיצור, הלכה בלי שאני יודע, היה לי רימון בטלפון, זו תוכנה שמראה GPS איפה היא נמצאת, ואיפה היא נמצאת, במקום הזה אני אדח, שזה עיגול קטן כזה, אני יכולה להגיד את זה בשידרוני בהם, אבל כאילו, זה לא מקום שאני יכולה להגיע אליו בקלות, יש אוטובוסים פעם בשעתיים או שלוש, שאם האוטובוס יתפסס גם היא לא תוכל לחזור, ויש מחסומים שם, ואל תשאל, יותר, ממש. אבל זו וזה כאילו בנוסף לזה, גם, הם גם אטליסטיות, גם הם מוציאות אותם הלימודים, גם הם, הם שותות, היא אומרת, אני לא אשתה. מה זה אני לא אשתה? פעם אחת שקושתית, התחילה לגלגל טבק, ממש, כאילו, עכשיו, פחדתי שהיא תשנה אותי ולהגיד לה לא, לא, לא, ובסוף הכל התהפך עכשיו. אז אני באתי והרגנתי איך להגיע לשם, האמא שלה לא ענתה לטלפון, לא עונה. מה התירוץ? שגענו לשם, אני, אז הגיע משטרה גם, אני פשוט, יש לי בן זוג, שהוא כמו אבא שלה, גילה אותה 5 שנים, אנחנו מגדל אותה, כי הוא מגיל 7, הוא מכיר אותה. אז הוא דפק בדלת, ואני רואה שהיא משקרת, שהיא מתווכחת איתו מהאוטו, אמר לי לא לצאת, אבל אני לא יכולתי, אתה יודע מה זה לב של אמא. אני אומרת, בטוח, שם אני רואה ברימון, אני רואה בצ'יפי, אז אני נכנסת, אני באה, אז היא עושה לי, מה? כאילו, פרצות כזה, מה את עושה פה וזה? וכאילו, היה אימות, בואו לא נרחיב, אבל היה אימות כזה, שאני אמרתי לבת שלי, בוא, עכשיו בוא לפה, ולקחתי אותה לאוטו, ואז בגלל אמרתי לה, למה לא אמרת שהיא פה, ולמה את לא עונה לטלפון לאמא? אז היא טוענת שהיא לא ידעה שהיא שם, שזה כבר חוסר אחריות. היא צריכה להגיד לי, את יודעת שהבת שלך פה, ובכל זאת זה לא בניין ליד.
1: אז בואי נעשה סדר בדברים ברשותך.
2: אז אני עכשיו, מאז הקשר שלי איתה, אז לא, משהו הבא ואמרה לידה שלי, תקשיבי. קודם כל היא אמרה להם, לכם אסור להחזיק אותה פה, בלי שהאמא יודעת. הוא חושב שזה נגמר באמת בנס, אבל האישה הזאת, אז אמור הבת שלי, אז היא 18, תשמי לי אמא שלך, ואת אל תבואי לפה, אם קורה משהו כזה, היא בורחת לפה, שפחדתי שזה כבר יהיה סדרתי, אז תתקשו אלינו, למשטרה אנחנו נבוא, ניקח אותה.
1: עכשיו, את יכולה לתת לי לדבר?
2: אני רוצה להגן על הבת שלי, אני לא יודעת מה
1: לעשות. את שומעת אותי?
2: אני גם לא רוצה שתפנה אותי. הגיע למצב שלקחתי לה את הטלפון בלית ברירה, ואני אומרת לה, אם אני אחזיר את הטלפון, כי את יודעת יותר מה שהאגר רוצה לנוק, האמא רוצה להניק, אני רוצה לתת לה הרבה, אני לא יכולה, כי היא לא מבטיחה לי שתפסיק איתם.
1: אני הבנתי אותך, את רוצה רגע להקשיב לי?
2: כן, בטח, אני פשוט ניסה, כי כואב לי, כי אני נזכרת שאני מדבר, זה כואב לי.
1: הכל בסדר, אבל אנחנו צריכים גם להבין בין הדיבורים שלך ובין הדברים שלך, להבין לפני השאלה שלך. בואי תשמעי קודם כל את השאלות שלי, כדי שאני אשיב לך, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וזה מאוד חשוב. אז דבר ראשון, את אומרת שאת מצאת אצלה, קודם כל, וודקה בתיק, אוקיי? זה היה פעם ראשונה, מתי זה קרה? זה דבר ראשון. דבר שני, את אומרת שהיא גם מיישנת, נכון?
2: היא התחילה לגלגל טבק, עכשיו הורדנו אותה לבית, ואני פשוט אמרתי לה, מה זה מעניין?
1: מה זה הורדנו? מה הכוונה הורדנו? מה, מביאים פה איזה קבוצה?
2: אתה מבין, היא התחילה להיות עצבנית בלי. ואני לא יודעת מה לעשות, כאילו, איך... ואז פתאום היא אומרת לי גם משהו שלא אמרה לי בחיים... וזה הם, זה הם, זה לא מילים שלה. מי אומר שבכלל חייבים להביא ילדים? ואני כאילו, מה? כאילו... מה זה מי אמר? אבל, אבל, אבל יש גם מצווה פרובו, ולמה לא?
1: רגע,
2: אחד,
1: רגע,
2: שתיים,
1: רגע,
2: לא?
1: רגע,
2: למה,
1: גברתי,
2: למה
1: את... תקשיבי, את שומעת
2: או
1: אותי?
2: או שצא לי לך יקחי כדור, ואת לא מבינה, ואת לא תביני, מה אני לא יבין? מה אני לא יבין? עכשיו, אני לא מבינה מה אני לא יבין, והיא לא רוצה להגיד מה אני לא יבין. ואני מרגישה כאילו בבית, כאילו, את יודע... כאילו, רק אתמול היא יוצאה איזה מהפה שלה,
1: כן.
2: אתה שומע אותי, יוצא מהפה שלה איזה משהו שהיא לא אמרה בחיים, אמרתי, מה זה נס שהתקשרתי אליך, כאילו כבר זה עובד, כאילו שאתה דירקת אותנו, מה? פתאום היא יוצאה אתמול, כאילו משהו דיבר ממנה, היא בחיים לא הייתה מוכנה לדבר איתי בשבועיים, או בחודש האחרון, כמה זה כבר, אני לא זוכרת. אז היא פשוט, פתאום יצא לה מהפה כזה, את הפרדת בין האנשים שהכי חשובים לי, אז כאילו, זה קלטתי, אמרתי, מה זה, ממה יצא לה מהפה, דיבור, דיבור, בחיים היא לא אמרה, לא מוכנה לדבר, לא מוכנה לשמוע, פתאום יצא לה מין, ואז היא יורידת הראש ולא רוצה להגיד יותר, ואז אמרתי, יואו, בסוף זה יצא, אבל אני, רמתי נשאל אותך, אולי בקשר עם אבא שלה, אבא שלה זה סיפור בשני עצמו, אתה מכיר?
1: תני לי מספר בין 1-72.
2: אז נגיד לך את השאלה רק לפני זה, הכי חשוב לי,
1: תני לי בבקשה מספר בין 1-72.
2: אוקיי, אני מקשה רע, אתה יודע,
1: תמתיני בבקשה.
2: כיבור שיופת אותי כיוון, אבל למה היא מעדיפה את החברות, כאילו, שהיא רואה

0: אנחנו שווים אלייך. תשמעי, יש פה כל כך הרבה דברים מורכבים ולא פשוטים, יש פה כל כך הרבה דברים. אני גם מבין את האשמות שלך, אני מבין את ההפתעות שלך, אני מבין פה הרבה הרבה דברים, אבל תשמעי, הספר מדבר אלינו. כשאנחנו מתחברים לבורא עולם דרך הספרים הקדושים, אז הפוך בדה, הפוך בדה כול הבא. ואני רוצה לתת לך פה מספר דברים להבנת העניין, ואני רוצה גם לנתח את מה שאת אומרת. אני מבין את הסערת רגשות, אני מבין את הדיבור המהיר שלך, אני מבין את, את הכאב שלך, אני מבין גם את הכאב של הילדה. אני מבין שפתאום את מופתעת.
1: זהו, את ה... כאילו, מה שהיה לנו, כאילו, לא רק שהם לקחו אותה, הם גם הפכו לי אותה.
0: כן, הבנתי אותך, הכל הבנתי. וכשאני פותח, את יודעת, בספר, אז אני מקבל תשובות כל כך מדויקות, כל כך אמיתיות, כל כך רגשיות. ואני רוצה קצת להזיז אותך לפינה, ודווקא להתרכז בבת שלך, שהיא כרגע, את יודעת, אנחנו מדברים פה על ילדה בגיל 13, שאת כבר מדברת איתה, שפתאום היא מדברת איתך על דברים שאני חושב שכל בר דעת היה מבין את הדברים שלה ולא שומע אותך בכלל. לדוגמה, אם אנחנו מדברים איתך על מצוות פריה ורבייה, את אומרת למצוות פריה ורבייה, שהילדה הזאת בכלל לא יודעת מה זה בכלל לגדל ילד, ואת אומרת לה, לא, כתוב.
1: לא, היא כן, היא אומרת לי, היא
0: רגע, את רוצה להקשיב, גברת?
1: מה שתראה אותם, מי אמר ש... אתה מבין על ה...
0: לא, אני מוריד אותך משידור. את לא מתאימה לשידור. הבנת? כי את לא נותנת כבוד. אם את לא יודעת לתת כבוד, את לא מתאימה לשידור.
1: אוקיי, אז סליחה, לא הבנתי מה...
0: לא, אנחנו לא רוצים סליחה, אנחנו רוצים שהרב מדבר, את תקשיבי. ולא תעני ולא תדברי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: אוקיי.
0: ככה זה הולך פה. זה לא הולך מתי שאת מדברת אוטוסטרדה ואת רוצה לקבל את כל התשובות בבת אחת. את תתני כבוד קודם כל, ואת תשמעי, ותקשיבי.
1: פשוט אני ממש ממש...
0: אני מבין, ואנחנו לא ביום הכיפורים בשביל סליחות.
1: עכשיו תקשיבי. נשמע.
0: יופי, זה לא עניין שלא תדברי, צריכה להגיב, אבל בזמן המתאים והראוי. בסדר? יופי. אז עכשיו מה שאנחנו מדברים זה מאוד חשוב. כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך כמה דברים. הילדה הזאתי, חד וחלק אני אומר לך, עם כל העוצמה ועם כל הרגש, אני מבין את מה שאת אומרת, את ההידרדרות שלה. ההידרדרות שלה שהיא נופלת לוודקה, לאלכוהול, לגלגולי סיגרים, ואתה מצילה אותה מהעולמות העליונים עם המלאכים שהיא תיגע בווייפ, את זה הבנו. אבל לא מבינה שכל הסיפטומים שלה זה צעקה גדולה מתוך הלב שאומרת, הצילו. אף אחד לא מבין אותי, לא אמא שלי, ובטח לא אבא שלי שהוא נמצא בסיפור, ולא אף אחד בחיים שלי. אז אני בורחת לאן שצריך לברוח, לאלה שנותנים לי, נותנות לי יותר נכון, תשומת לב, יותר חום ואהבה, וזה לא משנה כרגע מה הם נותנות לה. כרגע היא צריכה חומר, חומר רוחני, חומר רגשי. אז היא בורחת לכל מיני מקומות, כי היא סך הכל בת 13. ואת כנראה מופתעת מזה שילד בגיל 13, שהוא נמצא בחברה, או כל היום גם ברשתות, והוא ניזון מכל כך הרבה דברים, את כנראה מצפה מזה שהוא יהיה כנראה רובוט, ויהיה כנראה יוסף הצדיק, וישמור על כל הכללים. ואת שוכחת שהיא עברה הרבה טראומות. את שוכחת שהיא עברה הרבה דברים בילדות. את שוכחת שכרגע נמצאת עם בן זוג חדש, ולך יש את המציאה שלך, ולה אין שום דבר. למרות שאת חושבת שהיא מסתדרת. אבל הילדה הזאת היא פגועה. בתוך הנפש. ואת זה את לא מבינה. את מסתכלת כל הזמן על ההפתעות ועל הסימפטומים, במקום מסתכל איך אנחנו בעצם משפרים את היחס איתה, את הקשר איתה. בדיוק, בדיוק. את מבינה? וזה דבר מאוד מאוד חשוב שאת צריכה להבין. סך הכל יש לך מידות טובות. את רוצה בטובת הבת שלך. בוודאי שאת מופתעת. אבל זה עדיין לא אומר שהילדה שלך היא שוגה והיא טועה. זה תוצאה של כל החיים שלה הקשים ביותר. ורואים שהיא עברה הרבה טראומות, ויש לה הרבה פחדים, והיא מחפשת ביטחון, והיא מחפשת שמחה, והיא לא מוצאת את זה בבית. היא לא מוצאת את היחס. היא מרגישה בתוך הבית דחויה, והיא גם בחברה דחויה, ועד שהיא מצאה לה איזה חברות שנותנות לה יחס, לשם היא בורחת, ואת זה את לא מבינה.
1: אני חייבת להגיד, אני רוצה לחזק אותך.
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: היא התחברה למנודים חברתית, והיא אמרה לי שהחברה שהייתה לה, כי אני רציתי וציפיתי שהיה חברות מאולפנה שהן דתיות, כאילו, וכמוה, ומפה מהאזור. והיא אמרה לי, כאילו, אם היא לא נתת לה להציק לחברה, אז היא לא נהיית חברה שלה. אז גם אני עברתי טראומות, וגם לי קשה, והבן זוג שלי זה לא חדש, הוא גידל אותה מגיל 7. אני רק רוצה לדעת, אולי בקשר עם אבא שלה, והכניסו לה דברים לראש, אולי, מה אני יכולה לעשות זה לעזור? איפה טעיתי? ואני אקבל, אני רוצה להוציא, להגן עליה שלא תדע.
0: אני רואה שאבא שלה היה מתעסק גם עם פלילים?
1: מה?
0: לאבא שלה היה דברים פליליים?
1: אתה מכיר אותנו,
0: לא משנה, אנחנו לא צריכים לתת שמות, זה לא משנה. אנחנו לא בתוכנית עכשיו קרובים קרובים, אני שואל אותך שאלה.
1: אנחנו לא ביחד, אז למה? כן, לא, אני לא שומעת אותך, סליחה.
0: הבנתי, אוקיי. אז תשמעי, קודם כל מה ש...
1: היה, כן, בגלל זה גם אנחנו ככה.
0: או, את רואה.
1: אבל זה היה לטוב את המצב.
0: ברור, הבנתי, עכשיו תקשיבי, מה שאני מציע לך, ומה שרואים פה בספרים הקדושים, הילדה הזאת, אם היא רוצה עזרה אמיתית, יש לנו אנשי מקצוע שיתנו לה. היא חייבת טיפול רגשי. היא חייבת טיפול רגשי. עכשיו, בוודאי שהיא נמצאת במקום לא טוב במרכאות. שאני אומר לא טוב, זה הכוונה גם בנפש שלה, וגם מה שהיא עושה. וזה מדרדר מיום ליום. אבל זה, יש אדם שעושה דברים באונס, ויש ברצון, יש בשוגג. פה היא ממש באונס עושה את הדברים. אין לה את החום, אין לה את האהבה, אין לה את ההתפתחות, אין לה את הצמיחה שלה. היא כרגע עדיין בגדר ילדה, ילדה שהיא מושפעת מהחברה, ואפשר להשפיע, ואפשר גם לסובב אותה, ובגלל זה שם היא נמצאת גם בסכנה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר. ראשית כל, בוא ניקח את הפן הרוחני. אנחנו בתקפה הזאת לקראת י' ז' בתמוז. תקריא את מגילת איכה כל יום פרק אחד, עד שתסיימי את מגילת איכה פעמיים. דבר נוסף, במהלך השבוע, תלפני אלינו, אנחנו נקיים שיחה על מנת איך לעזור לילדה במצב הרגשי שלה דרך אנשי מקצוע טובים, ויש לנו. ברור?
1: אוקיי.
0: זה הכל. ברכה והצלחה. בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו כבר על קו הטלפון, ונאמר שלום וברכה לך אפרת.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות. תאריך לידה.
2: שלי או של הבן?
0: אנחנו קודם כל מדברים איתך ולא מדברים עם הבן, אז נתחיל קודם כל איתך.
2: 25-12-1971.
0: מצוין. ואנחנו מדברים בעצם על בנך, נכון?
2: כן.
0: תאריך לידה שלו?
2: 15-9-1999.
0: מצוין. בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
2: הוא נשוי כבר שנה. ועדיין אין פרי בטן, ורציתי לבקש מכבוד הרב משהו כדי שזה ייפתח להם, לזוג.
0: למה הם נמצאים בלחץ? סך הכל נישואים שנה. מה הלחץ? מה
2: לא, הבעלה? אני בלחץ.
0: את בלחץ, הבנתי. הבנתי. ישר מתחתנים, ישר נלחצים. לפני החתונה נלחצים, מתי מתחתנים? שמוצאים את החתן ואת הכלה והתחתנו, אז עכשיו יש לחצים חדשים להיכנס להיריון. שמגיע ההיריון ויש לידה והכל בסדר, עכשיו גידול הילדים. ואחר כך מתי ניכנס לפעם הבאה? רגע, ואחר כך הפרנסה. זאת אומרת, את אומרת שהדאגות לעולם לא נגמרות. אז בעולם הזה אין שום נחת. אז אולי על זה אנחנו צריכים להתפלל, על שלווה פנימית ונחת אמיתי, נכון? אבל שיהיה נחת בלי קרחת, נכון? זה הכי חשוב. אבל לא, לא רק זה, כשאנחנו מסתכלים, אז מה את בלחוצה? אם הם לא שאלו, הם דיברו איתך על זה בכלל?
2: לא, לא.
0: אז את האמא הלחוצה, אני מבין.
2: כן.
0: הבנתי. גם בעלך מרגיש ככה?
2: אני לא יודעת, לא שאלתי אותו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק כמובן. אז למה בעצם, סליחה שאני שואל, למה את נלחצת כל כך? מה את פוחדת?
2: שפעם בן שאני שואלת, אז הוא אומר לי, אני לא יודעת, אני מתפלל לי.
0: תתפללי, הכוונה, כן. יש בעיה, או תתפללי אני... בעזרת השם, בעיתו ובזמנו?
2: נראה לי.
0: נראה לך התשובה הראשונה, או נראה לך נאמבר 2? או, הבנתי. אוקיי, נאמבר 2. אוקיי. 100%. הבנתי. אז בוא נפתח בספר, ונראה. יפה מאוד. האמא לחוצה, ילדה לו לחוצה. טוב, קדימה. הכל קורה בעולם הזה. מספר בין 1 ל-72.
2: 30.
0: מעולה. תמתיני.
2: תודה.

0: טוב, אז אנחנו שווים אלייך. מה אני אומר לך? הכל בסדר, הכל טוב, אין שום בעיות. יש להם קרבה משפחתית דרך אגב?
1: כן.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו מלך מלכי המלכים. תשמעי, הכל תקין, הכל בסדר, הכל שריר וקיים, אין שום בעיות. אני לא חושב שאת צריכה להיות לחוצה. למה את צריכה להיות לחוצה בכלל? ממה? ממה הלחץ? הכל ברוגע, הכל בנעימות, דברי חכמים בנחת נשמעים. כל דבר צריך להיות ברוגע, נכון? יש רוגע ויש את הרגע. תחי את הרגע, יש ספר, כוחו של הרגע. ואת יודעת, עד יעבור זעם. מה זאת אומרת עד יעבור זעם? זעם זה הלחץ, הלחצים שיש, שהם גורמים לאדם עצבויות, כעסים, עצב. זה מה שאנחנו חיים בדור הזה, את מבינה? הלחץ, הפרשר, הסטרסים, החרדות, הדיכאונות, העצבויות, המראה שחורה. וזה אנחנו צריכים לברוח מהמקום הזה. ואנחנו נמצאים כל הזמן בדור כזה של דאגה, סטרס, חרדה, על מה יהיה ואיך יהיה. והדור שלנו הוא דור שכולם מדברים, מה? על סוף העולם. על הסוף. אף אחד לא מדבר על ההתחלה. מבינה? כולם מדברים על הסוף. ומנבים רעות, במקום להתחיל לחשוב איך אני בעצם פותח את החיים שלי עם דברים טובים, איך אני פותח את הבוקר עם אנרגיה טובה, איך אני פותח את הערב עם דברים טובים, איך אני בעצם מבלה יותר עם האישה ועם הילדים ועם המשפחה, ואיך אני חי עם עצמי. אז כל הזמן אנשים מדברים על הסוף, על הסוף, על מה יקרה, מכניסים חרדות. את רואה איך התקשורת גם מכניסה כל יום חרדות, חדשות? אחד נדבק באיזה חיידק אבולה באיזשהו מקום, כן? אז עכשיו באמת יגידו לכולם, בואו תעשו חיסונים בגלל האבולה. זה רק פה, רק אצלנו, את יודעת, בתקשורת. כל יום מפחידים, מפחידים. כל יום מפחידים. מישהו קרא לו איזה משהו, זה על כלל הציבור. יש פה איזה מגמה מסוימת להפחיד, להכניס את כולם לסטרס, לדאגה. לא יודע, אז גם פה, את מבינה, גם השאלות שלך שאת שואלת, הם באים מסטרס פנימי, מלחץ. הכל בסדר, הכל תקין, הכל ברוגע. את תזמיני אותי בעזרת השם לברית שלהם. תהי רגועה, הכל טוב, הכל יפה. תהי רגועה, תתעסקי עם החיים שלך, איך לשפר אותם, איך לקבל יותר שמחה, איך לקבל יותר אנרגיה, איך להשפיע על אחרים טוב. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם מה יקרה, עם הסוף. עם הסוף, יתפוצץ העולם, ימותו אנשים, יהיה מלחמות, יהיה פצצת אטום, כל העולם יתפוצץ. שיתפוצץ! העיקר תהיו שמחים, שיתפוצץ. ממה אתם מפחדים? יש לנו את בורא עולם. מה הפחד שלכם כל היום? מה יקרה ומה יקרה? ופה ושם, כל היום לחץ, לחץ, לחץ בכביש, לחץ בבית, לחץ בבית ספר, לחץ עם המורה, לחץ פה, בעבודה, לחץ פה, כל היום לחצים, לחצים, לחצים. זה מכת הדור, בגלל זה מדי יום ביומו, הפסיכיאטרים חוגגים, יאללה עוד ציפרלקס, יאללה עוד קלונקס, יאללה עוד רסיטל, עוד לוסטרל, עוד אסטו, קדימה, מחלקים, מחלקים כדורים. מי רוצה כדור? לא פיפה כדורגל. כדורים! זה מה שאנשים לא מבינים. בדיוק, את מבינה? תשמרי על הבריאות, בריאות הנפש, זה הדבר הכי חשוב, שלווה פנימית. שלווה פנימית, זה הדבר, מדיטציה, ים, בריכה, ספורט, קדושה, תורה, רוחניות, להתחבר אל השפע, פחות, פחות, כל היום, כל היום, דיבורים ודיבורים ודעות ופוליטיקה, מילאו לנו, פיצצו לנו את המוח, מבינה?
1: נכון.
0: להיות רגועים, רגועים, הכל בסדר, הכל טוב, יש בורא לעולם, הוא נמצא בשטח, רק צריכים להכיר אותו ולהתחבר אליו, לא לדאוג, יש מנהל, הוא המנהל. המנהל הזה יכול עכשיו להפוך את כל העולם. לעשות עכשיו הוריקן עכשיו בתאילנד. לעשות צונמי באיסלנד. הכל הוא יכול לעשות בורא עולם. בשנייה אחת, יש מנהל העולם. הוא יכול עכשיו לתת את המזג האוויר, לעלות טיפה קצת תחום ל-50 מעלות. מבינה? להוריד את זה פתאום למינוס 10. יש מישהו שמנווט את זה. הבן? אז תהי רגוע, הכל בסדר. יש הכל בסדר במזל שלהם. ויש תודה. ילדים, ותהי רגועה. בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו נעבור ל... שרה.
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות.
1: אמן. רציתי בבקשה לשאול לגבי מעבר דירה.
0: כן. תאריך לידה.
1: 27/4/1975.
0: היכן את מתגוררת?
1: אנחנו גרים בלוד.
0: ולאן את רוצה לעבור?
1: אנחנו רוצים לעבור ליישוב דתי. בתוך לוד.
0: יופי, אוקיי. בסדר, אז מה השאלה אם את רוצה? למה את צריכה לשאול אם את רוצה?
1: שאלה כאילו אם זה הזמן הנכון, אם פשוט האזור שלנו לא כל כך מתאים ל...
0: הבנתי, אוקיי. את רוצה לעשות תחלופה, אנרגיה יותר טובה בשבילך?
1: כן.
0: ברור.
1: כן.

0: ואנחנו שווים אלייך בסימן טוב ומזל טוב, יהיה מעבר בירה מבורך. מבורך, מבורך, מבורך, שלוש פעמים. תני להיות בין א' לתו. כן, ממש טוב. מצוין.
1: שנים אנחנו כבר רוצים לעזוב את המקום, ויוצא ולא יוצא ויוצא
0: מעולה, מעולה, מעולה. תראי, את בת 51, נכון?
1: כן.
0: יפה, נו, את רואה? מה זה 51? אנא השם, הושיע נא.
1: וואו.
0: שימי לב, אנא השם, הצליחה נא. מה יצא? נא זה 51. בדיוק, כן. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: בין א' לת', חף.
0: חף, יפה. כן. חף זה 20, נכון?
1: כן.
0: איפה שאת גרה, יש את הספרה מן המצר קראתי, יא, ענני במרחביה, יוד קיי, 15. יש.
1: איפה שאני גרה, 15? אני גרה בבניין 10, הדירה שלי 9.
0: אוקיי.
1: 15?
0: לא, אוקיי. אז 10 ו-9 את אומרת? 19 ביחד, נכון?
1: כן.
0: 19 זה יוטט, אוקיי, בסדר גמור. אז אם ככה, אני אשאל אותך שאלה. בוא ניקח את היוטט ובוא ניקח את ה-15 ויוטקי, יופי?
1: כן.
0: ביחד, ניקח את ה-1, 9 ו-5. למה? כי אמרנו 19, אז יש לנו את ה-1 ואת ה-9, ויש לנו גם את ה-15, שאת הספרה 5 היא נוספת כאן, נכון?
1: כן, כן.
0: מצוין. אז אם ככה, אבא שלך מתחיל באות 8, שזה חטא, או למד?
1: יש לו חטא, אבל זה השם השני שלו, חי.
0: יפה.
1: הוא מתחיל בוו.
0: את יודעת למה?
1: למה?
0: מעניין, זה מרגש אותי. זה קשור לצדיק רבי חי תאי בלומט.
1: וואו.
0: כן, מתוניס. אתם קשורים
1: נכון.
0: אולי לתוניס? מה?
1: נכון, כן.
0: אתם מהעדה התוניסאית?
1: תוניסאית, כן.
0: תדליקי נר לרבי... מה?
1: איזה אלוף אתה.
0: אלוף זה רק בורא עולם, הוא אלוף העולם.
1: נכון.
0: תקשיבי, את תדליקי נר לרבי חי טייב, כל יום שישי, כן, טייב, לפני הדלקת נרות, לשבת, ותקראי את פרק חי, שזה 18.
1: 18, אוקיי.
0: יפה, פרק חי, י"ח, פרק י"ח.
1: כן.
0: בספר התהילים, 5 פעמים, במשך 4 שבועות, רק 4 ימי שישי.
1: בארבעה ימי שישי רק את חי, את פרק חי?
0: נכון.
1: ואת הרב, רבי חי טייב, להדליק לו.
0: רבי חי טייב לא מת, כך קראו לו.
1: לא מת, אבל להדליק לו קבוע כל יום שישי, כל חיי.
0: רק, לא, לא, לא, רק 4 שבועות אמרתי, רק 4 ימי שישי. בדיוק.
1: והפרק תהילים שוב לכמה זמן? 4 פעמים?
0: נכון, כנגד י' כ' ו' כ', יש 4 אותיות, בדיוק. ברור?
1: לא, אבל לא, רציתי רק עוד פעם לברר משהו. לגבי פרק תהילים, פרק 18 חי, אני קוראת אותו למשך גם 4 שבועות? כל יום
0: נכון.
1: שישי או כל יום?
0: רק בימי שישי.
1: רק בימי שישי 4 פעמים.
0: אמת.
1: בזמן הדלקת הנר.
0: ודרך אגב, קראו לו רבי חי טייב לא מת. כשאני אומר לך את המילה לא מת, זה ככה קראו לו. הבנת?
1: כן, אוקיי? הבנתי. הבנתי, אז... רציתי להודות לך הרב, להגיד לך מה? קודם כל שאתה מלאך השם. אם היית שומע איך, הייתי, איך הגעתי אליך, זה בטוח מלאך השם. הייתי ממש במצוקה ודיברתי עם השם שיעזור לי, ופתאום במוצאי שבת אני נכנסת הביתה, ומשהו אומר לי, תדליקי רדיו, תדליקי רדיו, תדליקי רדיו. הדלקתי רדיו ובדיוק אני שומעת אותך, ואתה מדבר על דירה ומעבר דירה. ואמרתי, יו, אני לא מאמינה, תראה מה השם שלח לי, השם שלח לי אותו.
0: נדעו לשם כי טוב, כאילו לא מחזדו.
1: ואתה פשוט, כאילו, באמת, אין דברים כאלה הרב, כל מה שאתה אומר, אחד על אחד,
0: אז אני מקווה שלפחות,

0: אני מקווה... ממש דמעות מזה שהכרתי אותך. תודה רבה, תבורכו.
1: אני מקווה רק ממש. שאתם תעברו לדירה, אתם תעשו קוסקוס טוניסאי. דק כזה, טעים.
0: השאלה להגיד מתי זה יקרה, הרב.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני מאמין בסייעתא דשמיא, שלפני ראש השנה זה יהיה.
0: היי, הווי.
1: את יודעת, אנחנו עכשיו נכנסים לבין המצרים, מותר לחפש דירה, לא כדאי בזמן הזה לעבור דירה, אלא מי שלכתחילה, כמובן, א' באב, אולי איציק עכשיו ייתן לנו טיפים וסגולות מעולם הקבלה, ואני אדבר גם על הנושא הזה. זה מאוד חשוב, כי אנחנו עוד מעט נכנסים מי"ז בתמוז, נכון, בין המצרים. אז את יכולה לחפש דירה, מותר לחפש דירה, אין בעיה, ובטח זו מצווה, אבל את כל הנושא של המעבר וכו', זה כמובן לאחר תשעה באב, וזהו. אז יהיה בשורה טובה. אני מאמין שעד ראש השנה הזה יהיה לך בשורה טובה, בקיצור ולעניין.
0: אמן, הרב, תודה שמת, ברך אותך.
1: בעזרת השם, רק דברים טובים.
0: שכולם ידעו מי זה הרב אפרים, אתה פשוט מיוחד, מיוחד.
1: מי אני ומה, אני, מה אני ומה חיי.
0: השם נתן לך ברכה ענקית.
1: בוא אני אגיד לך משהו. הכל לקוחות כולם, והכל זה רק לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו ומה חיינו. אנחנו רק שליחים שמשתדלים לעשות טוב. ברכה והצלחה. כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים שאיתנו, אבל אולי קודם כל טיפים וסגולות מעולם הקבלה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
1: אז ברור שזה כמה טיפים קטנים לקראת 17 בתמוז. נכון, אמנם אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל בכל זאת כבר צריכים להכין את עצמנו. הימים שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב נקראים ימי בין המצרים. מה כתוב בפסוק? כל רודפיה השיגוע בין המצרים, כך כתוב במגילת איכה. בימים הללו שאנחנו נכנסים, אז אנחנו יודעים שנכנסו האויבים לירושלים ופרעו פרעות בישראל עד יום תשעה באב. הם בו לצערנו הרב החריבו את בית המקדש, עד היום אנחנו בגלות נוראה, ולכן נוהגים כמה מנהגי אבל וצער מיום 17 בתמוז ועד אחר תשעה באב. אז יש כמה דברים שצריכים לדעת. לדוגמה, יש שנוהגים באמת בין המצרים לקרוא תיקון חצות לאחר חצות היום, ולא בלילה דווקא, גם בלילה אבל גם ביום, בחצות היום. אבל המנהג הוא אומרים רק תיקון רחל. דרך אגב, זה סגולה נפלאה וטובה לפתיחת המזל. ובימים הללו צריכים להקפיד יותר משאר ימות השנה מההליכה למקומות שיש בהם חשש סכנה. ואנחנו שומעים, ובטח גם בכבישים, יש תאונות דרכים, כל הדרכים בחזקות סכנה. לא להיכנס לכל מיני דברים תחרותיים, אקסטרימים למיניהם, טיפוסי הרים, ללכת למקומות מסוכנים. ואפילו עד כדי כך צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, אם זה בבריכה ובים, עד כדי כך, מאוד מאוד להיזהר. מעניין, איך יכול להיות דווקא באמת תשעה באב, כל שנה תגידו מה שתגידו, תרצו לפרש את זה באיזה דרך שתרצו, תמיד בתקופה הזאת יש הרבה תביעות, חוץ מהמדוזות, יש כל מיני דברים למיניהם, ורואים כל מיני אסונות, אז צריכים להיזהר ולשמר, ובטח בימים הללו לתת צדקה, בפתח היום, בבוקר לתת צדקה, צדקה מצלת ממוות. אז בימים הללו צריכים מאוד מאוד להיזהר בימי בין המצרים, ויש כאלה שאומרים לו ללכת יחידים מתחילת שעה רביעית של היום, זה סביבות שעה 10 בבוקר, עד סוף שעה תשיעית בסביבות 4, סך הכל בערך 6 שעות, מפני כתב מרירי. אנחנו מדברים כמובן על מקומות שמסוכנים, מקומות של לבד, וצריכים להיזהר בדברים האלה יותר, אבל אנחנו יודעים שומר מצווה לא ידע דבר רע. לדוגמה, לגבי ניתוח, ניתוח שהוא לא דחוף, לא דחוף, אנחנו מדברים כרגע על פיקוח נפש, לא מדברים על משהו שהוא דחוף, מיידי, חייב, כמובן כל דבר צריך בהוראת רופא, אבל אנחנו מדברים על ניתוחים שהם לא דחופים, כדאי לדחות את הניתוחים לאחר תשעה באב. אם זה דחוף, אין פה שאלה בכלל. אפילו בשבת, ספק פיקוח נפש מחללים שבת, על אחת כמה וכמה שאנחנו בתקופה הזאת. אבל אם זה דבר שהוא לא דחוף, כדאי לדחות את זה לאחר תשעה באב. אותו דבר גם אם יש לאדם משפט מסוים שזה לא דחוף, אז לדחות את זה. אז זה מאוד חשוב הדברים הללו, כי לכל הפחות צריך להקפיד בזה מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב, תשעת הימים, שזה עוד יותר האבלות היא יותר קשה. אז כמו שגם ציינתי, רחיצה בבריכה בימים הללו היא מותרת, אבל צריכים להיזהר ולהסתכל טוב טוב, ובטח לפעמים אנשים נסחפים והולכים לים, למקומות מרוחקים, צריכים להיזהר בדברים האלה. החיים שלנו, עד שהם ניתנו לנו, צריכים לשמור עליהם. בוודאי שהשם שומר, אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות משום סכנה שיש בתוך הים, ויש סחף ויש כל מיני דברים למיניהם, ולא להיות גיבורים, ולפעמים אנשים מצפצפים על המציל וכולי, עושים, מה אתה תגיד לי, מי אתה שאתה תגיד לי, בחוצפה כזאת, צריכים מאוד מאוד להיזהר בכל דבר. בימים האלה מותר לטוס במטוס, בימים האלה לא, זה לא נחשב לסכנה, ואם אנחנו ככה מסתכלים, אף על פי שרצוי להימנע ולא ללכת לטיולים בימים הללו, מכל מקום אנחנו מדברים עד ראש חודש אב שכן מותר. עוד פעם אני אומר, 9 הימים, יותר להירגע, לא להתלהם, לא לחפש כל מיני אטרקציות למיניהם, להיות יותר רגועים, יותר עם מעשה חסד, יותר עם צדקה, מידת הדין מתוחה, כעס שולט, עצבנות יתרה, כל מיני דברים, כן, להירגע, להירגע, להירגע, להירגע. אז יהיה רצון שבאמת אנחנו נעשה מעשה חסד ונעשה דברים טובים, ואנחנו נעבור כמובן למאזינים הנוספים איתנו עם מיכל. מיכל.
3: שלום.
1: שלום וברכה לך, מיכל. אני איתך. תאריך לידה.
3: שני לאפריל 71.
1: מצוין. בבקשה. מה הבעיה, מיכל?
3: אני כבר כמעט שנה מחפשת עבודה.
1: כן.
3: ולא מוצאת. כל רעיון שאני הולכת, אומרים לי שאני overqualified. עכשיו, אני לא חושבת שאני צריכה להתעצל על הניסיון שלי, כי 30 שנה של עבודה זה לא בא ברגל. וזהו. ואני לא יודעת מה לעשות. עשיתי כל דבר אפשרי. ושום דבר לא קורה.
1: נו, ואיך את לוקחת את הדברים הללו? הרי את יודעת שזה כל מיני תירוצים למיניהם. זאת אומרת שגם שאדם שהוא, כמו שאומרים, אובר, אז גם אותו לא מקבלים. ואם הוא זקן, הוא מבוגר, גם לא טוב. ואם הוא צעיר מדי, גם לא טוב. ואם הוא גמר כמה תארים, אז הוא לא טוב, כי אין לו ניסיון. אז כל פעם יבוא איזה משהו, דבר חדש. אז זאת אומרת שאנחנו יודעים, לא סתם אנחנו אומרים בניך היום מזונה, פרנסה משמיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות איזה פעולות רוחניות כדי להביא את השפע, ואני מאמין שאת עושה, אבל כנראה שצריכים לעשות עוד כמה וכמה דברים, נכון? אבל כשאנחנו מסתכלים, כל מיני תירוצים למינים שמחפשים, נכון? הנה, אם את ככה, אז זה לא מספיק. ואם אין לך ניסיון, לא טוב. ואם את בעלת תארים, גם לא טוב. ואם את צעירה, לא טוב, כי אין לך ניסיון בחיים. כל דבר, תמיד יש תירוצים. מה?
3: אני אומרת שתמיד בכל דבר יש סיבה.
1: ברור, ברור. אנטו עילת העילות וסיבת כל הסיבות. הוא מסובב כל אלמין. הוא המסובב, הוא בעל הסיבות, ואנחנו המסובבים. מבינה? אז אנחנו צריכים כמובן להסתובב. כל העולם הזה זה סביבון אחד גדול. צריכים לדעת, יש נס גדול היה פה, אז אנחנו צריכים לחפש את כל האותיות כדי שינוחו אצלנו. בכל מקרה אנחנו נפתח בספר, מספר בין 1 ל-72.
3: 2.
1: תמתיני.

0: מה אומר לך או מה אגיד? אין לך שום חסימה, הכל בסדר, עומד להיות פרנסה. את נכנסת לשנה, דרך אגב, אחרי ראש השנה, לשנה מבורכת מאוד, עם הרבה הרבה עשייה טובה. אז יש לי איזה טיפ לתת לך, טוב, אנחנו מתקרבים ל-י"ז בתמוז, תתפלי לשמוע, כל המיצר על חורבן בית המקדש, אז זוכה כמובן לתקומה, זוכה לצמיחה, וזוכה להרבה הרבה דברים, כאילו בנה אחת מחורבות בירושלים, זה נאמר גם על חתן וגם על כלה, אבל כל המשתתף בצער השכינה זוכה. אז הנה, כתוב לי, איכה ישבה בדד, ואיכה זה גם אותיות אייקה, מהאדם הראשון כבר היה את איכה, יש שם רמז גם על בתי המקדש, עוד מהאדם הראשון. אז מה שאת צריכה לעשות זה פשוט, תקריא בבקשה כל יום פרק אחד ממגילת איכה, עד שתסיימי את זה פעמיים. בעזרת השם, רואים אחרי תשעה באב, משהו נפתח, בקרוב יהיה לך עבודה. לפעמים אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם. לפעמים גם עבודות פשוטות יכולים לתת לך מנוף, והולך להיות לך משהו טוב בקרוב. הכל בסדר. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, ומודים לצוות האולפן שלנו, מודים לכם. תוכלו להתחבר אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו אלינו. בשלב הזה תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקה ראשית, עורכת שלנו היא תהילה הירט. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נו מה אתם רואים, מה נעשה בשעה נוספת? נמשיך כאן לתקן, איתי, אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ומתחברים לעולם שכולו טוב, לתדר האנושי בחוכמת הקבלה שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. ספר הזוהר הקדוש, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן וזה המקום להתחבר אלינו באהבת חינם אמיתית. וכמובן כולנו מקושרים כאיש אחד ובלב אחד. גם בימים הללו שאנחנו מתקרבים ל-י"ז בתמוז, נושא של בית המקדש, המחלוקות הפנימיות שיש בתוכנו, וזה מתגבר מיום ליום. אנחנו הולכים מדחי אל דחי. יש כל כך הרבה חסד בעם ישראל, יש כל כך הרבה חסד בעולם. ההתנהגות, הדרך ארץ, היא שמובילה אותנו למקומות טובים. לעומת זאת, התנהגות בזויה, שאדם מתנהג ומחלל את השם בכל מקום שהוא הולך, זה כמובן לא דרכה של תורה. דרכה של תורה היא צניעות, דרכה של תורה היא מידות טובות. מידות טובות, אנחנו יודעים שהווה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, נפש רחבה, עין טובה, לב טוב, מעשים טובים. אלו בעצם כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך, גם מישהו לא כמוך. וזה מה שאנחנו צריכים כרגע לדעת, בימים הללו לעשות מין חשבון נפש אמיתי, כיצד אנחנו מתנהגים, אפילו גם עם עצמנו, גם בתוך הבית שלנו, עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, עם ההורים, עם השכנים, בסביבת העבודה שלנו, כיצד אנחנו מתנהגים בכביש, ברחוב, באוטובוס, בסופרמרקט, בקניות, בכל מקום שאנחנו הולכים ומתהלכים, איך אנחנו מתנהגים. אנחנו צריכים להיות אור לגויים, לא? אז בוודאי שאנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים ביותר זה הבסיס של הכל, זה התנהגות, התנהגות אמיתית, התנהגות בסיסית, כבוד, דרך ארץ עם נימוסים. אתם יודעים שיש מסכת שקוראים לה דרך ארץ, דרך ארץ זוטה, ושם מלמדים דרך ארץ. יש פרקי רבי אליעזר שמדבר על דרך ארץ, אבל מעל הכל יש לנו את פרקי אבות, מסכת מידות קוראים לזה, דרך אגב, מסכת מידות של המידות עצמן, שחזל הקדושים מלמדים אותנו, וזה נמצא גם במסכת נזיקין, דרך אגב. במסכת מידות, פרקי אבות, אנחנו רואים את גדולי האומה, התנאים הקדושים, שהם מלמדים אותנו גם את התכלית של הבריאה וגם איך להתנהג בדברים בסיסיים. אז אני חושב שללמוד פרקי אבות, אני משתדל כמעט כל שבת לסיים את כל פרקי אבות, זה מזכיר לי הרבה דברים שם, וזה נותן כוח, זה נותן עוצמה להבין כמה אנחנו צריכים להשתפר במידות שלנו. ודרך ארץ, דרך ארץ זה הבסיס של הכל. הצניעות שמביאה את האדם לידי חוכמה, הטהרה, הנקיות, עבודת המידות, זה מה שאנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, ללמוד את זה, ללמוד וללמד, ואנחנו רוצים להתחבר. נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון על הביצוע הטכני, אתם כאן איתנו ואנחנו כאן איתכם. טוב, אנחנו כמובן נעבור למאזינים שאיתנו על קו הטלפון. שלום וברכה. הלו.
2: שלום. שלום וברכה.
1: מה שלומך? איך את מרגישה?
2: תודה רבה.
1: בואי נתחיל עם תאריך לידה.
2: כן, אני שואלת שאלה עבור הבן שלי, אז עבור מי אתה רוצה את התאריך לידה?
1: בשביל הבן, בבקשה.
2: כן, אוקיי, 14.8.92.
1: מצוין, בבקשה, אני איתך.
2: כן, הבן שלי מחפש הרבה זמן זוגיות, והוא מאוד רוצה, אבל הוא לא מוצא. יש לציין שהוא יוצא הרבה, גם נמצא באפליקציות. והוא בחור שהוא לא ביישן או משהו, זאת אומרת, הוא מאוד חברותי, חן שהוא הולך רק רוצים להיות, יש לו הרבה חברים, מנגן בגיטרה, משחק טניס, כדורסל, בחור מאוד איכותי, הוא למד כלכלה, הוא עובד בחברת הייטק, הוא עושה גם קאוצ'ינג מנטלי לספורטאים, הוא מנטליסט בקבוצת ספורט. משהו, מה שהוא רוצה, לא מגיע אליו, זאת אומרת, לא רוצים.
1: מה שהוא רוצה, לא מוצא, את אומרת.
2: כן, הוא אומר רק שבורות בינוניות ומה אתה רוצה. ככה הוא טוען. והוא לא מעניין אותו שהבחורה תהיה אקדמית או לא. הוא אומר, הוא יכול מישהי שמתעסקת גם עם ציפורניים. הוא רוצה רק נסיעת חן, שתמצא חן בעיניו. הוא רוצה מישהי...
1: איזה דרישות יש היום, אה?
2: לא, כן, הוא רוצה מישהי עם וייב, שתהיה אנרגטית, שתהיה חמה אליו, רגישה. אבל זה לא, גם אם אני, עכשיו אני מאוד פעילה בקבוצות של אמהות, אני פרסמתי הרבה אותו בהסכמתו, אף פעם זה לא צלח. עשיתי כאילו, אני לא רוצה לפרט מה עשיתי, אבל במשפט אחד, אין אבן ברחוב שלא הפכתי אותה, ושום דבר לא צלח. ושום דבר לא צלח.
1: מה, תפרטי, מה זה אבן שלא ברחוב? זה פעם ראשונה שאני שומע. את יודעת, זה משהו מיוחד.
2: נכון. שאלתי המון אנשים, המון אנשים, כאילו, אני לא מתביישת, אני גם מאוד חברותית, כאילו, הילדים שלי יצאו גם חברותים כמוני, אני מעורבת הרבה עם חברות, ושאלתי, ואין אחד שלא שאלתי, אפילו הלכתי לשתפנית בוטיק, לא הצליחה להביא לו, אני אומרת, שילמתי כסף. משהו, לפעמים אתה אומר משהו מעל הטבע, וגם הוא כבר אומר משהו מעל הטבע. יש לציין שהוא לפעמים מדבר עם בחורות שביום האחרון שצריך לצאת לדייט, הן ביטלו לו שעה לפני או מהצהריים. לא אחת ולא שתיים. לא בחורות שרצו, אבל לא אחת ולא שתיים.
1: אז בואי תספרי לנו, בואי תספרי שמתרחש כזה דבר, לאן אנחנו בעצם מקשרים את זה שאת עושה את הכל ולא הולך? אז מה? לאן מגיעים?
2: מגיעים לביטחון.
1: אולי כשהשכל נגמר מתחילה האמונה? ככה זה עובד?
2: אז אתה מדבר עם אישהי שהיא מאוד רוחנית. אני לא דתייה, אבל אני רוחנית מאוד. עשיתי סדנאות אצל הרבנית שרה יוסף, שאנחנו מחולון, אז הם גם מחולון, ועשיתי סדנאות של התבודדות וחשיבה חיובית ברוח היהדות.
1: התבודדות? למה צריכה להתבודד? אנחנו צריכים להתחבר, למה להתבודד?
2: לא, התבודדות לדבר עם השם. אני יכולה לדבר גם שעתיים עם השם, אין לי בעיה. אני מאוד רוחנית. אבל גם בנהיגה, גם בחדר, אני כל הזמן עושה התבודדות. שנים, אני מדברת על שנים. שנים אני מתפללת, שנים הייתי אצל רבנים, שנים אני עושה סגולות. לא יודעת מה זה, אין לי מושג, אין לי מושג.
1: אין לך מושג לדברים האלה, את אומרת. שזה לא הולך בקיצור ולעניין.
2: נכון, יכול להיות שהוא מחפש דברים שלא מתאימים לו, אני לא יודעת. הוא מתחבר לברמנית, הוא מתחבר למישהי הוא לא מחפש ילדה טובה כזאת. כן, ילדה טובה, אבל שתמצא חן בנראות.
1: רגע, אני לא הבנתי, את אומרת עכשיו ברמנית, אז רגע, אז הם שבורים או שבורות? אז תחליטי.
2: לא, ברמנית בשבילו היא לא שבורה. ברמנית
1: היא לא שבורה. אוקיי, מצוין. מצוין, הכל בסדר. אז מה זה אצלו שבורות ושבורים? תגידי לנו, תגלי לנו.
2: כן. נגיד, אם יש מישהי שסתם יש לה תואר שני באיזה משהו, והנראות שלה היא לא משדרת אנרגטיות. כאילו, היא משעממת אותו בנראות. הוא מחפש את הבחורות האלה שבתמונות הן צוחקות, זה הפוזות שעושות, כן.
1: הבנתי. תשמעי, נתת לנו פה שיעור בנושא של של זיווגים, אני לא יודע. את רוצה, אני אגיד לך משהו, אולי ברשותך? בוא נפתח רגע. כשאני פותח לדוגמה בספר, אז אני ככה זוכר, אני לא יודע, ככה לימדו אותי. כתוב בתורה וגם בנביאים ובכתובים, מהשם אישה לאיש, בתורה כתוב ויען לבן ובתואל, וכתוב מהשם יצא הדבר, בנביאים כתוב ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, זה על הזיווגים, בכתובים כתוב לדוגמה בספר משלי, החכם שבאדם, בית ואו נחלת אבות ומהשם אישה משכלת. זאת אומרת שאנחנו רואים שהזיווג הוא רק בידו יתברך לבד ולא ביד שליח. זה אחד. שתיים, דבר שני, אנחנו יודעים אחד מהדברים הגדולים שאנחנו הרבה פעמים אומרים, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף וזיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כמו שעם ישראל עמדו סמוך לים סוף וצעקו אל השם יתברך עד שזכו שנבקע לפניהם ים סוף, אותו דבר, אם האדם לא יאש את עצמו מן הרחמים ואדם יבקש ממנו, אז בוודאי שהשם יתברך יעזור, כי אם לא, אז אנחנו אומרים שכביכול השם לא קיים. הנה, ועובדה היא שהוא מנסה, מנסה, מנסה ולא הולך. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא מעבר, כמו שבשעת קריאת ים סוף קפצו אל תוך הים והם לא הרהרו רגע אחד אחרי השם יתברך, למרות שאמרו, מה, אנחנו ניכנס לתוך המים? כן, אותו דבר. גם פה זה הכוונה, המים, המים הזדונים, זה כל מיני הפיקורסות, כל מיני הכפירות, כל מיני הסיבות, כל מיני הספקות, שאנחנו קופצים ישר אל תוך האמונה, ים זה נקרא ים החוכמה, ולדעת שאין שום מציאות בלעדי השם יתברך, והכל זה אלוקות, ואלוקות זה הכל, אז ברור הוא שדברים נפתחים. וכך אנחנו ראינו שאחד מהדברים הגדולים שאנחנו יודעים שזיווגו של אדם עוד לפני טרם שהוא נולד עוד קבעו לו בשמיים, זאת אומרת שיש את הזיווג, רק צריכים לזמן אותו בצורה נכונה. את מסכימה איתי?
2: מאוד.
1: יפה. ואנחנו גם יודעים עוד דבר, ארור גבר אשר יפתח באדם, כתוב בירמיהו, ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. ולעומת זאת, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם יפתחו. זה לא פסוקים ככה שאנחנו, את יודעת, ומה הקדוש ברוך הוא רואה? שאנחנו מתעסקים כל הזמן עם כל מיני תירוצים וסיבות, ואז הוא אומר, בתהילים, בפרק ב', תפתחי, יושב בשמיים, ישחק, אדוני, ילעג למו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משנה את כל התוכניות, והכל נעשה כלא ממש. את מבינה? וזה מה שאנחנו אומרים. וזה מה שאנחנו כל הזמן נשענים על בני אדם. ואנחנו חושבים שמהם תבוא הישועה. ואנחנו לא מבינים שהישועה היא באה ישירות, שאתה מדבר בלי מתווכים עם הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? גם בתהילים בסמך ב'. אך הבל בני אדם כזב בני איש. במוזניים לעלות המה מהבל יחד. מבינה? אז בגלל זה גם ככה. בגלל זה כתוב בתורה הקדושה.
2: כן, אבל צריך לעשות השתדלות מסוימת גם.
1: ברור שצריך לעשות השתדלות, ברור. אנחנו לא מצפים שבן אדם יישב בתוך הבית ויחשוב שהוא יאכל קו חרובי מערב שבת לערב שבת, כי הוא מדומיין, מבינה? אז בוודאי ובוודאי שגם פה אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות, לקום ולעבוד. יגיע כפיך אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה, בערכתי ביתך. או, יפה. אז זאת אומרת, אם את עושה, אז זאת אומרת שאת אומרת שכנראה הרצפה עקומה. אם את עושה, זאת אומרת שהוא לא שומע את מה שאת עושה. אז בוא נראה, יש כנראה בעיה פה בתקשורת. אז או שאנחנו צריכים כנראה במקום 100 מגה, צריכים להעלות את זה לסיב אופטי. מה את אומרת?
2: מקבלת. כן.
1: מקבלת, אז מספר בין 1 ל-72?
2: 52.
1: תמתיני.

0: אלייך.
1: תודה.
0: נגיד לך משהו, קודם כל, באמת, יש לך הרבה הרבה רוחניות וכוח ותפילות, ואת מחוברת ורוחנית, מצוין. אבל את יודעת שלפעמים אנחנו נופלים בחוכמות, וחוכמות זה מכה מאוד מאוד קשה שיש לבן אדם. אז זה נאמר שאני פותח בספר הזוהר, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ולפעמים יש חוכם ויש חכם. יש החכם שבאדם, חוכמה, אלה, מה שנקרא, ויש חוכם. חוכם זה חוכמות. יש כל מיני סוגים של חוכמות. יש חוכמות פנימיות ויש חוכמות חיצוניות, ויש כל מיני סוגים של חוכמות בעולם הזה. והבן שלך יש לו מידות טובות, דרך אגב, הוא בעל חסד.
1: הוא יותר מדי טוב, אני אומרת
0: אותך שקריאות יותר מדי. אבל הוא נפל קצת לחוכמות. מבינה? לחוכמות, זה כוונה, צריכים מאוד להיזהר מהביטויים, זאת שבועה וזאת עקומה. הרי התורה אומרת, חד דרגה ואין סבית את ה... תוריד מעצמך קצת, תוריד, תהיה קצת יותר ענב, ענב עם עצמך וגם ענב עם בני אדם, ואין דבר כזה שבור. אפילו דוד המלך שאל למה הקדוש ברוך הוא ברא את המשוגע ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את היתוש. דרך אגב, יתוש קדמך, הוא נברא עוד לפנינו, צריכים לתת לו כבוד וכולי וכולי, וגם העופות והחיות.
1: רגע, אבל
0: סליחה, כן. גברתי,
1: כן.
0: דרך ארץ שנייה, בסדר? כן. עכשיו, כן. כשאני מסתכל פה, אמרתי, יש לו מידות טובות, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם דוד המלך, אז אנחנו יודעים שדומם, צומח, חי ומדבר, הכל זה אלוקות, כי הוא ברא, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא ברא את זה ואת פלוני ואת אלמוני. וזה לא הולך לפי שכל או לפי כישרון המעשה, זה לא הולך כך אתן וכך. יש הרבה אנשים שיש להם כישרונות מופלאים וחכמים, אבל הם התחתנו עם המטטה, אוקיי? ויש כאלה שהם, איך נקרא להם? בישי מזל, או אנשים בלי מזל, והם נהיו עשירים. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוריש והוא מעשיר, הוא מרומם והוא משפיל, הוא מרומם והוא משפיל, וכל דבר, לי הכסף ולי הזהב. אז שאני מסתכל עליו ככה לעומק בתוך הדברים, את צריכה לדרבן אותו. ולא להגיד לו כך וכך וכך, ואני מבין שאת עושה את זה. אבל, יש לו עין רעה מאוד מאוד חזקה. ואני אגיד לך ממי עין רעה גם. לא רק זה. עין רעה מאוד מאוד חזקה. ואת לא מבינה שיש דבר כזה, הרבה אנשים לא יודעים, שבן אדם יכול לעצמו לעשות עין רעה. וצריכים להיזהר. איך מייצרים עין רעה לעצמך? אני אגלה לך. זה מהדיבורים של האדם. מוצא פיך תשמור. ברית קרוטה לשפתיים. שאדם נמשך אל הצער, הצער בא אחריו. שאדם נמשך אל הטוב, מוציא דיבורים טובים, הוא מזמן לו דברים טובים. וזה את צריכה לדעת. עדיף דיבורים מזויפים טובים, מאשר דיבורים שקריים אמיתיים. ברור? כן. עדיף תמיד להתחבר אל הטוב, גם אם הוא מזויף, גם לשמחה המזויפת, יותר טוב מהעצבות. הלו, כשאני מסתכל פה בספר הזוהר, ודאי שיש לו חסימה. עכשיו, מה עושים? את בתור האמא. בתור האמא, הוא צריך לעשות שני, חמישי, שני, התרת נדרים וכללות. אוקיי? בפני שלושה. להוציא את הקשר הזה. זה אני מאמין שאת לא עשית, וזה מה שראיתי בספר הזוהר. לכל הפחות התרת נדרים, ברור? ויש פה כמה, אני רואה פה עיכובים שקשורים לנדרים. ולפעמים שבן אדם גם מבטיח, מוצא פיך תשמור, התחלנו מזה, אז אני רואה פה כמה דברים שבאמת קשורים לנושא של הפה, ופה בגימטריה זה מילה, וזה מה שקשור להכל, ברית המאור כנגד ברית הלשון, וכל הדברים האלה קשורים אליו לנושא של התרת נדרים וכללות. תעשו את זה, יהיו בשורות טובות, תזמיני אותי לחתונה.
1: אבל איך עושים את זה?
0: בפני שלושה, תשאלי את גבי בית הכנסת, שאת רוצה לעשות שני, חמישי, שני, בפני שלושה, לעשות התרת נדרים וכללות. בדרך כלל עושים את זה גם בימי חמישי, יש בתי כנסת שעושים את זה מדי יום חמישי בערב לאחר ערבית, תבררי, וגם יש כאלה ביום שישי בבוקר לאחר תפילת השחר, אז הוא יכול לעשות את זה גם. ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: רגע, בעלי יכול לעשות לו את זה או רק הוא?
0: עדיף שהוא יעשה את זה.
1: שהוא ילך לבית כנסת לעשות את זה ביום של חמישי שני?
0: נכון, כדאי. בסדר, צריכים לעשות פעולות בשביל לזכות לזיווג טוב, כן.
1: כן, ברור. אוקיי, ורציתי רק לשאול לגבי שהוא עושה קאוצ'ינג מנטלי לספורטאים, אם הוא עכשיו עושה את זה, הוא ממש את הנושא הזה, אם אתה רואה שהוא יכול להצליח בזה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר לשרה, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, רק להודות לקדוש ברוך הוא, כל יום.
0: נכון מאוד. תאריך לידה.
2: 18/12/81.
0: אני איתך, בבקשה. מה הבעיה, תספרי לנו.
2: אני כבר 7 שנים לא בקשר עם ההורים, עם האחים שלי. אמא שלי נטשה אותי, החליטה לא לדבר איתי בקשר. הבנו, יש לי 5 ילדים, 2 בנות גדולות, ו3 קטנים. שתי הבנים איתי בבית, 3 הבנות לא. ברגע שהתגרשתי מהבעל לפני 7 שנים, היא לקחה לי את הבנות, אמרה, אם את מתגרשת, אני לוקחת לך את הבנות. הבנות הגדולות שלי, אחת בת 22, אחת בת 19.5. הבת הגדולה יש לה בן זוג שנה והיא לא רוצה להראות לי את הבן זוג שלה, ואני מדברת איתה ואני אומרת לה, אני אמא שלך, אכפת לי, אני רוצה שלום איתך, אני כל פעם מנסה ככה לקרב אותם, הם לא רוצות לבקר אותי, לא רוצות, אין לנו תקשורת בכלל, וגם כשאם כן, רק אם אני מתקשרת. ואני רוצה להבין מה קורה כאן, האם שווה להתאמץ, האם יהיה תקווה, האם ההורים האלה יבינו שאני הבת שלהם ושאני רוצה את השלום. 20 שנה כבר בדעת חרדית. אז נכון, התגרשנו, לא הצלחנו, עוד פעם התחתמתי, עוד פעם התגרשתי, רציתי להיות מאושרת, הקמתי עסק, אני משזיסטית רפואית כבר 16 שנה. ופשוט אני רוצה להבין, שרה, או להרפות ולהבין, די, לא תהיה תקווה, הם לא רוצים, או ששרה, תני לה השם, זה יבוא יום. האם לא יודעת מה להגיד לך, ואני מאוד רוצה להבין מה קורה לי ולקבל ברכה מהרב. אני מגדלת 2 בנים קטנים כרגע בבית, בכיתה ג' ובכיתה א', ואני רוצה ברכה גם לעסק, גם לעצמי, לבריאות, ולהבין שאל תקחי ללב, ולקבל ברכה ממך. מה אתה אומר?
0: קודם כל נשמע בקולך שאת מיואשת בסערת רגשות לא פשוטה, וברור, ברור שהכאב שלך מוביל אותך יום יום, שעה שעה, הגעגועים, הריקנות שיש לך, וברור שלפעמים את מאשימה גם את עצמך ואת לא מבינה גם מדוע זה קרה לך. אני מבין שזה 100 גירושין שבעצם קראו לך, הראו לך.
2: זה בעצם טוב עם הגרוש, כל פעם כשהוא מביא את הילדים הקטנים כשהם הולכים אליו לשבת, אז הוא לוקח אותם לאמא שלי, אז היא רק מחבקת אותם וזהו, היא לא, אף פעם לא מזמינה אותם לשבת את הקטנים, היא כאילו לא רוצה בקרבתם כמו כל הנכדים, אבל הגרוש כל פעם עושה סיבוב, הנה קחו את סבתא חיבוק הביתה, אז היא איתו גם בקשר, זה קצת כואב לי, אבל מצד שני אני אומרת, מה הרב יגיד, לא יודע, תהיה תקווה, לא תהיה תקווה, שווה לדעת.
0: אז כמה זמן לא ראית אותם?
2: אני את האמת לפני 2 שבועות הגרוש אמר לי, תביא את הילדים לאמא שלך, אני אקח אותם אליי לשבת. נכנסתי הביתה, אמא שלי רואה אותי, עשתה כזה שלום עם יד, לא חיבוק, לא את רוצה לשתות משהו, כלום. אבא יוצא מהחדר, איפה את? את בארץ? את בחוץ? אמרתי לו, אבא, אני פה לידך. כלום, נכנסו לחדר להתראות, יצאתי הביתה, הלכתי לרכבת לקריות לבית. פחיתי כל הדרך, אמרתי, מה, אני יכול? תראה, הרי את יודעת שהם לא רוצים, אין שלום, אבל לא האמנתי עד כדי כך שלא יהיה קפה, שבי, את רוצה לאכול, כלום. הבת הגדולה שלי הייתה שם, ראתה אותי, חיבקה אותי את האמת. וזה הכל, מה נשמע עם הזה, אבל לא היה משהו.
0: איך הבת שלך הרגישה באותו רגע? שהיא רואה שההורים שלך לא מתייחסים אלייך.
2: יודעת מזה, יודעת מזה. אני לא אמרה, רק אמרה, אם את נראית טוב, את נראית יפה, עשי צבע, זה הכל, עלתה לחדר. היא יודעת, אבל זה לא מהיום.
0: וכרגע יש לך זוגיות?
2: הבת שלי בזוגיות.
0: אוקיי. כמה זמן?
2: כבר שנה, והם עברו לגור ביחד בתל אביב לפני חודש.
0: לפני כמה זמן זה קרה כל האירוע הזה?
2: 7 שנים אמרתי לך, אבל בוא נגיד ש...
0: לא, התכוונתי מתי התגרשת.
2: לפני 3 שנים, כשהיה לי את הבחור הזוגיות השנייה, אז אמא שלי לא רוצה שאני בכתחילה יכיר אותו. הוא רווק, אין לו ילדים, למה לקח, לאיך הוא הסכם לקחת אותך עם 5 ילדים, והוא מאוד אהב אותי הבחור. ואמא שלי בגלל זה עוד יותר הייתה ברוגז, כי היא הלכה ולכלכה להורים שלו, שאני חולה ואני מסכנה, אל תיקחו אותה. ואמא שלו האמינה לה. והבן אדם לא ויתר, התחתנו, אז היינו 0.5 שנה ביחד, אבל אחרי חתונה ראיתי שאתה, הזוגיות לא מצליחה. למרות כל האהבה שהייתה לו אליי, ולא ביטר, ועזב את העיר, ובא לגור אצלי, וראה שאני אישה טובה, ולב, ונתינה. אבל זה לא צנח, כי היו לו חובות, והוא אמר שאין לו, הוא פתאום ככה התנהג לו כל כך טוב לילדים, אז אמרתי, זה לא מתאים, אני לא מימון ישיר, התגרשתי ממנו. אז בכלל, אמא שלי עוד יותר, כאילו, שנה אותי יותר.
0: אני שאלתי, לפני כמה זמן התגרשת?
2: מהאבא של הילדים אתה שואל, כן, או מהזוגיות כן, השנייה?
0: מהאבא, לא, לא, מהאבא של הילדים, על זה אני שואל.
2: לפני 6.5 שנים.
0: הבנתי. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. תקשיבי, אני חייב לומר לך את מה שרואים פה בספר, דברים כל כך הרבה שאני מורכבים, קשים גם. דרך אגב, אני מכין את עצמך. אני ממש רוצה להגיד לך כמה דברים שאני מוציא אותם, ותקחי אותם בפרופורציה נכונה, אוקיי?
1: בבקשה.
0: אבל לפני הכל, אני מסתכל על ההורים שלך, אני מסתכל על המורכבות, אני מסתכל על הזיווג הראשון שלך, שהיית נשואה, אני מסתכל דרך אגב, ממש לעומק, גם בזיווג השני, אותו רווק שיצאת איתו, ואני מסתכל קצת על דברים טיפה, יותר גבוהים, יותר עליונים, כדי לתת לך באמת תשובות אמיתיות, אוקיי?
1: כן.
0: וככה אני רואה. ראשית כל, הקשר עם ההורים שלך, שימי לב מה שרואים פה. רואים פה משהו שקשור לגניבה, משהו שקשור להלוואה, משהו שקשור לכסף. יש פה?
1: כן, אמא שלי
0: הלוותה
1: לי פעם כסף.
0: כן, ומה קרה?
1: ניסים, אני ואבא של הילדים, ופשוט היא אמרה, בוא אני אתן לך הלוואה ממני, כי לי יש יותר ריבית פחות מאשר שתקחי מהבנק שלך. היא נתנה, התחלנו להחזיר לכל חודש.
0: כמה היא נתנה? כמה? מה הסכום?
1: נראה לי זה היה 30,000.
0: מתי זה היה? לפני כמה זמן?
1: לפני 8 שנים.
0: ולא החזרת.
1: לא, אני החזרתי כמה חודשים.
0: כמה חודשים? לא החזרת בסופו של דבר.
1: אני סוגרת לך את הבנק, אני לא מחזיר לך כל חודש 2,000. חודשיים שלמים היא שילמה לבד מהבנק שלה, אחר כך כבר החזרתי לה את כל הכסף. אחר כך כבר החזרתי לה, והיום אין לנו חובות.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל שאלה. בסדר?
1: כן.
0: זה, את אומרת, היה 30,000 שקל. היה לך עוד חוב?
1: אולי היא עזרה לי כמה פעמים, עוד כשהייתי נשואה בסחירות, לכל פעם נתנה אולי איזה 1,000 שקל או משהו, אבל לא מעבר לזה. לא היה הלוואה גדולה.
0: עכשיו, אני רוצה לדעת, שימי לב, בין הגירושין שלך, עוד לפני שהכרת את אותו בחור שאת מדברת עליו, הרווק,
1: כן.
0: היית בקשר עם מישהו בתקופה הזאת?
1: כן, היה לי עוד נכון? בחור. היה לי עוד אדם, קוראים לו מיכאל.
0: לא משנה, את לא צריכה להגיד שמות, לא אומרים שמות בשידור, אוקיי? צריכים לשמור על פרטיות של בן אדם. זה, עכשיו תקשיבי. ואם אני אומר לך, דרך אגב, הוא היה נשוי?
1: לא.
0: היה לך מישהו נשוי. תקשיבי טוב מה שאני אומר לך. טוב. היה לך מישהו שהוא נשוי והוא קשר לך את המזל. חד וחלק. ואת לא מבינה למה בעצם את סובלת. את לא מבינה שלפעמים יש בני אדם נצלנים, רמאים וגם משקרים, לא הולכים ביושר, וכל מגמתם זה לעשוק ולעשוק ולהבטיח, ובין הדיבור שלהם לבין המעשה זה שמיים וארץ. ורואים שגם בנפש שלך, הנפש שלך כל הזמן לא רגועה. שמה לב? עד עכשיו כן. היא גם לא רגועה. כל הזמן. דרך אגב, היית באיזה טיפול מסוים?
1: כן, אני טיפלתי בעצמי. אני הלכתי לעשות טיפולים רגשיים, ועשיתי גם אימון התפתחות אישית.
0: אוקיי. את יודעת שאבא שלך עולה?
1: הבנתי שהוא קצת לא מרגיש טוב. שמעתי בתקופה האחרונה.
0: כן. זה קצת מעבר. את צריכה דווקא לשמח אותו, כן? אפילו להתקשר אליו. אבא, אני מבקש את סליחה.
1: אני אמרתי לו כמה פעמים. אפילו בכיפור אמרתי לו.
0: תפקי. זה טוב.
1: אמרתי לו, אבא, תמיד תדע שיש לך ילדה שמחכה לך. אבא, אתה
0: נכון. תחשבי עכשיו שההורים שלך שומעים. הם מאזינים לתוכנית. ואני אגלה לך שהם כן מאזינים לתוכנית. והם שומעים אותך. דברי אליהם.
1: אמרתי לו, איזה כמה פעמים, ואני יודעת שהוא רוצה אותי, האמא לא רוצה, ובגלל זה הוא לא יודע מה לעשות.
0: את מבינה? הוא רוצה מאוד. ויש לו צער מזה. ובאותו יום הוא רצה מאוד לחבק אותך, אבל היא לא נתנה.
1: והוא נתן לי רק יד, ואני רציתי להתקרב אליו,
0: והוא
1: היה כזה כאילו קר, הוא לא יודע מה
0: לעשות. הוא נהיה קר כי הוא פחד. שלא תהיה מאומה. את הבנת? אבא שלך אוהב אותך.
2: אני יודעת.
0: אמא שלך קיבלה ארס מכל מיני אנשים, מכל מיני נחשים ונחשיות.
2: אני יודעת.
0: את מבינה? לשון הרע, הוצאת שם רע. מה, אין רחמים? מה, אנחנו נהיינו חיות אדם?
2: היא לא הבינה שאני שווה ומסוגלת, ואני מרפא אנשים, היא רואה אותי מאושרת. לעולם היא לא ידעה להגיד, אני גאה בך, אני אוהבת אותך לעולם.
0: עכשיו, יש ילדה אחת שגם מקפידה עלייך, דרך אגב.
2: וואו.
0: כן. יש לך ילד או ילדה שמתחילים באות שין, א', מ' או י', כן או לא?
2: כן, הבן שלי, שמעון יוחאי.
0: איך את איתו?
2: בקשר טוב, הוא גר איתי.
0: הוא בסדר גמור. לא, יש לך בת, בת, אני מדבר על בת.
2: שמתחילים בשין. הודיה, מוריה או טליה?
0: במם, מם, את רואה? מם, אמרת מם. או. איך הקשר שלך איתה?
2: אני רוצה להתקרב אליי, מצד אחד מדברת איתי, אבל מצד...

0: היא הברכה שלך.
1: היה לה יום הולדת לפני שבוע, התקשרתי, אמרת לי, אם אני גאה בה שהתקשרת אליי, לא הבנתי שתתקשרי ותגידי לי מזל, אמרתי לה, הבת שלי, אני אוהבת אותך.
0: יופי, יופי, יופי.
1: אתה לא יודע איזה אמונה יש לי, איזה אישה אני בתפילות,
0: עכשיו אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה בקשר לאימא. בסדר? אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. אני רוצה שבעזרת השם עד ראש השנה הזה, הקשר יעדק ביניכם.
1: אמן.
0: ויהיה שלום וברכה.
1: אמן, אמן.
0: כי אנחנו מאוד מאוד נזהרים בדברים הללו. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום.
1: ברור.
0: וזה הדבר הכי חשוב. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וזה הדבר הכי הכי חשוב שיש. שלום עם עצמך, שלום עם השם, שלום עם בני אדם. שמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום. אביעד אביעד שר שלום, כך כתוב. ברור? אז אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תשימי לב. בערב שבת יש פיוט מאוד קדוש. של הארי הקדוש, יש אזמר בשבחין, תחפשי את הפיוט הזה, אזמר בשבחין, ויש גם של רבי ישראל נג'רה, יא ריבון עלם ועל מאיה.
1: השיר הזה, כן.
0: נכון. את שתי התפילות הללו, כן. את, שתי הפיוטים, את שני הפיוטים הללו, את קוראת את זה בבקשה במשך 13 ימים, כל בוקר, זה חשוב בבוקר. מה זה בוקר? במקרה שלך זה עד השעה 10 בבוקר, אוקיי? כי יש פה מה שנקרא שעות זמניות. ברור, מעמוד השחר יש שעה זמנית שנקראת. בסדר? לפעמים זה תלוי בין החורף לבין הקיץ. לפעמים זה יותר ארוך ויותר קצר. עכשיו זה עד השעה 10. בסדר?
1: טוב.
0: 13 ימים את שני הפיוטים הללו, וכשאת קוראת את זה, תחשבי על אבא ותחשבי על אמא ותעדכי עכשיו את הקשר מאוד מאוד מאוד חשוב עם אבא. ברור?
1: ברור.
0: תעשי את מה שביקשתי ויהיו בשורות טובות. תאמרי אמן.
1: אמן ואמן.
0: אז ברכה והצלחה תודה. ובשורות טובות בקרוב יהיה לך.
1: כן, לשמור אותך, תודה.
0: רק דברים טובים. אמן.
1: אמן, אמן, תודה.
0: נעבור למאזינים נוספים, שלום וברכה.
2: שלום וברכה.
0: ליאור.
2: כן.
0: מה שלומך?
2: מעולה, כבוד הרב, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם. תאריך לידה.
2: עברי או לועזי?
0: לועזי.
2: נפד לאפריל 2000.
0: אני איתך.
2: בגדול אני בת 26. ואני לא מצליחה להתחיל זוגיות. הייתי לפני 3 שנים במערכת יחסים שהיא מאוד פגעה בי, שהייתי בטוחה שזה יהיה חתונה, ובסוף זה כזה התפוצץ לי בפנים.
0: כמה זמן הכרתם?
2: היינו 1.5 ביחד.
0: ולפני כמה זמן היה את הנתק שהתנתקתם לגמרי?
2: לפני 3 שנים, 3.5 שנים.
0: ומאז?
2: מאז כלום. אני מנסה חברים, שדכנית, אפליקציות, כלום לא.
0: אוקיי. מה את שואלת בעצם הנושא של זיווג, כן?
2: כן.
0: כמה אחים ואחיות יש לך?
2: אחות אחת.
0: נשואה?
2: לא, היא בזוגיות, לא נשואה.
0: אוקיי. בסדר. אנחנו נבדוק.
2: אוקיי.
0: את יכולה לספר לנו למה בעצם נפרדתם?
2: כן. כשהכרנו, אני שמרתי שבת, לא הייתי דתייה, הוא היה דתי מאוד, הוא היה בישיבה. בזכותו חזרתי בתשובה, התחלתי להתלבש צנוע גם, וממש כשרות, ממש מעודרת, והלכתי גם למדרשה, ועם הזמן הוא ירד בדת ואני עליתי. הוא תמיד אמר לי, נתחתן, עוד מעט נתחתן, עוד מעט נתחתן. ואז יום אחד הוא החליט שהוא לא מסוגל להתחתן, הוא עזב הכל, הלך לגור בהודו, שנה, ואני כאילו

0: ממש נפגעתי, כי הייתי בטוחה שאני הולכת להתחתן עוד מעט. ומאז ממש כזה נחסמתי.
1: וואו. אז בין הודי ליהודי יש לנו רק את האות יוד. זה ההבדל, קוצו של יוד. ולאחר שהוא חזר מאוד, הוא נפגשתם?
0: לא, לא, נתת מופלט.
1: מה את אומרת?
0: המשפחה,
1: ואהבת אותו.
0: מאוד.
1: זה ברור. גם הוא קירב אותך ליהדות, אז על אחת כמה וכמה.
0: כן.
1: איך את מתארת, למה את חושבת שקרה לו את המשבר הזה, שפתאום הוא נסע להודו?
0: אני חושבת שתמיד היה לו up and down, הוא היה לא יציב רגשית, גם קשור להורים שלו, לקשר איתם. ונראה לי שפשוט הוא לא יכול להתמודד, לא יודעת, עם החיים, היה לו קשה הרבה דברים.
1: את אוהבת אותו עד היום?
0: לא.
1: ואת פנויה עכשיו למערכת זוגית חדשה.
0: אני מאוד רוצה, כן.
1: איך ההורים שלך ראו אותו?
0: אמא שלי ממש אהבה אותו. היא הוקסמה ממנו, היה לו יכולת להרשים ממש. אבל בסוף של נגמר, גילינו שהוא לא באמת הדתי כמו שהוא הציג, ושהוא לא היה, זה לא היה קשר בריא, אבל היא לא ידעה,
1: והיא חשבה
0: שהוא ממש
1: מושלם. ואת הכרת את הוריו?
0: את הוריו, כן, אבל זה לא נראה שהם כל כך עפים עליי, בגלל שאני חוזרת בתשובה, ושהם ממש חשבו שהבן שלהם הוא ממש עילוי, אז פחות העריכו אותי, ככה הרגיש לי, הם אפילו לא אמרו לי משהו, הם היו נחמדים עליי, אבל זה רגשה.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 20.
1: תמתיני.

0: תשמעי, אני חייב לומר לך שמי שיזכה בך יהיה מאושר. ברוך השם, קיבלתי פה דברים כל כך טובים, כל כך אנרגטיים. יש זיווג במזלך.
1: תודה רבה.
0: והכל, את יודעת מה? הכל כל כך טוב. את יודעת, כל ההמתנה הזאת זה לקראת אירוע טוב, לקראת משהו טוב. ואת כל הזמן מכניסה לעצמך שאת תקועה בחיים, תקועה בזוגיות. דרך אגב, מתאים לך מאוד מאוד מקצועות היופי.
1: נכון, אני
0: עוסקת בזה. וואו, זה מאוד מתאים לך, מאוד, אסתטיקה, יופי, כל מה שקשור לשיער, לפנים, לציפורניים, כל הדברים האלה, זה תפור עליך, תתפתחי בזה. כמו שאומרים, זה מתאים לך. כתוב לי, אין אישה, לא סתם כתוב, אין אישה אלא ליופי, זה בפסוק שיצא פה, וזה מאוד מתאים לך. יופי זה גם, את יודעת, זה גם יופי חיצוני, ויש גם יופי פנימי. יש יפת תואר ויש יפת מראה. וזה דבר מאוד גדול מאוד, להתעסק עם הדברים האלה, עם בנות ישראל, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בשבילך, ותתפתחי בתחום הזה, תלכי על התחום הזה עם כל הכוח. זה מאוד מתאים לך. בנושא הזוגיות, אני חייב לומר לך משהו.
1: Okay.
0: עצתי, אנחנו מאוד נכנסים ל-17 בתמוז, 21 ימים. בימים הללו תעלי לכותל. מאוד חשוב, באחד תבחרי לך איזה יום, תעלי לכותל, ושמה תקראי בבקשה 50 פרקי תהילים. את תבחרי לך איזה שאת רוצה. העיקר שזה יהיה 50. בסדר?
1: Okay.
0: ואז תבקשי על זיווג, ואם את יכולה, מאוד חשוב, מאוד חשוב, אם את יכולה גם לקרוא את תיקון רחל. בסדר?
1: כן.
0: פעם אחת. והנה, האימהות מברכות אותך. ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. יהיה לך בשורות טובות, וברכה והצלחה בכל מעשי ידייך.
1: בזמן הקרוב?
0: נכון, אנחנו לא מדברים על זמן רחוק, רק קרוב.
1: כן.
0: כל טוב.
1: תודה רבה.
0: רק דברים טובים, אמן. שלום לך, נחום. נחום?
2: כן, כן, אני מדבר. שלום וברכה.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש, נחום? נחום, תקום.
2: זהו, אני יושב ואני צריך לקום לכבוד הרב, זה האמת.
0: לא, לא, לא, הכל בסדר, נחום. תגיד לי. נחום האלקושי, שמעת עליו, נכון?
2: כן, איך אני מרגיש? השם יודע איך אני מרגיש.
0: ספר חזון נחום האלקושי. יש ספר נחום.
2: כן.
0: יודע, קראת פעם ספר נחום דרך אגב? על שם מי קראו לך נחום? תספר לנו.
2: נחום על שם סבא רבא שלי.
0: שאיפה הוא נולד?
2: הוא נולד בפולניה.
0: וואו.
2: הוא קרוי על שם אדמו"רי יוסייתי. של רוז'ין.
0: וואה, אדמו"רי רוז'ין. תאריך לידה שלך?
2: 27/5/79.
0: מה בפיך?
2: כבוד הרב, אני... יש לי מלא מלא מה להגיד, אבל בגדול חשבתי להתמקד על הפרנסה.
0: מה הבעיה?
2: אני גרוש, ויש לי ילדים ברוך השם, ו... ילדים שתיים נשואים ברוך השם, השאר אצל האימא, חוץ מהבת הגדולה שאצלי היא אנורקסית. ורוב אני עובד, פרנסתי, אני עובד חנות, עובד סופר, כבר שנים, כבר מ-2003 אני עובד. ובפרט עכשיו, אחרי הגירושין, אני, רוב המשכורת הולך למזונות, ועכשיו אני רוצה לתמוך בבת הזאת האנורקסית. אני מרגיש שאני, מה אם יבוא עזרי כזה? אני מרגיש שאני עוד רגע אני נוחת. כבר אין לי כוחות. קשה לי כבר לסחוב את המסע.
0: איפה האמא בתמונה?
2: הבעיה הכלכלית הוא בעיקר הכי כבד אצלי.
0: איפה האמא פה בתמונה?
2: האמא ברקה אותה, היא כבר לא יכלה להחזיק אותה.
0: מה זאת אומרת זרקה? מה, זורקים ילדים? מה זה זורקים? תסביר לנו את המילה הזו.
2: היא לא יכלה להמשיך להחזיק אותה. ואני מבין קצת, כי מאוד מאוד קשה להחזיק אותה.
0: אוקיי, אבל לבקר אותה פעם בשבוע, היא כן יכולה או שגם לא?
2: מה?
0: ולראות אותה פעם בשבוע, היא גם מסוגלת או שגם את זה לא?
2: היא רואה אותה פעם ב...
0: הילדה גדלה אצלך?
2: היא מגיעה. מה?
0: הילדה גדלה אצלך?
2: כן, היא אצלי, היא נמצאת אצלי, ויש לי המון המון הוצאות עליה. חוץ מרוב המשכורת שהולך לי לזה.
0: איזה טיפול היא מקבלת כיום?
2: הבעיה שזה כבר כמה שנים טובות שהיא במחלה, והיא עברה בתי חולים, מבית חולים לבית חולים, היא יצאה, היא ברחה. היא לא החזיקה מעמד בתהליכים. היום היא נמצאת בברדילאי, באשפוז יום, ואני מחזיק אותה חזק, איך שזה נקרא.
0: כמה היא שוקלת?
2: אתמול למשל היא הייתה בתת משקל, והיא הגיעה לבית חולים בשביל אשפוז, והיא קרסה שם בקבלה, היא קרסה. לכמה שעות היא קרסה, אבל שולחים אותה. מביאים אותה לכמה שעות, לעירוי וכל הדברים האלו, אחרי זה שולחים אותה חזרה הביתה.
0: וואו.
2: אני מרגיש שאני זהו, אני כבר לא יכול. אני מנסה להחזיק בקירות, בציפורניים, אבל אני מרגיש שאני לא רואה אור. מאין יבוא עזרי כזה? אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל אני אומר טוב מותי מחיי, איך שזה נקרא.
0: עד כדי כך?
2: כן, אני כבר אין לי כוח. הכל אני יכול לספוג. את הגירושים, את הצער של הילדים, את הכל, אבל שאני לא יכול לתת לילד משהו שהוא מבקש, בשבילי אני עדיף שאני לא אהיה בעולם. פה זה הכי הכי הכי כבד עליי. ואני נתמך בצדקה, ואני עושה השתדלות, אני עובד רוב שעות היום אני בעבודה. אבל כמה אפשר לקבל מעבודה של סופר? שנים שאני עובד, והם עוזרים לי, אבל זה לא כדי סיפוק.
0: היא מקבלת גם טיפול פסיכולוגי, רגשי, שיחות?
2: היא קיבלה את כל הטיפולים, אבל היא לא מעוניינת, היא לא זורמת 100% עם המטפלים, והיום החוקים אי אפשר להחזיק אותה, להכריח אותה, היא מעל גיל 18, אי אפשר לתפוס אותה. וזה בעיה.
0: ואם אנחנו נתרום לה מישהי שתשוחח איתה, תדבר איתה, היא תסכים?
2: אני כבר כמה וכמה תרמו את עצמם והיא לא הסכימה. היא אמרה, אין לי כבר כוח לדבר עם אנשים, אין לי כוח, לא בא לי. היא שמה בבית חולים מדברים איתה, אבל היא לא, היא המון המון פעמים שהיא נשברת באמצע, אין לה כוח עוד לדבר ואין לה כוח לדברים האלו. הכי קשה לי שאני לא יכול לעזור לה הרבה בעניין, כי יש לה את התזונה שהיא צריכה, וזה יוצא הרבה הרבה, והיא אוכלת ומקיאה, אוכלת ומקיאה. אני מרגיש שאני זורק כסף לפח, אבל אין לי ברירה, כי גם יש לה התקפות חרדה, אני חייב להחזיק אותה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 13.
0: תמתין.

0: עכשיו אליך, אני רוצה לומר לך מספר מילים. כן. מאוד מאוד אבל חשוב, ותיקח את הדברים שלי ממש מלב אל לב, כחבר, כן. כאח, כמשפחה. Mm-hmm. אני מבין ומרגיש וחש את הכאב שלך, איך שאתה כל כך רוצה לעזור לילדה הזאת. וזה מייאש אותך שאתה לא מסוגל ולא יכול, ואתה מנסה את כל הדברים שבעולם על מנת לעזור לה, ואתה מקבל בדיוק פידבק לגמרי שונה, לגמרי אחר, ואתה לא רואה שיתוף פעולה, ואתה רואה שהילדה הזאת מדרדרת מיום ליום מול העיניים שלך, וזה אוכל אותך. אבל כמובן שיש הרבה דברים, דרך אגב. אני אגיד לך מה אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, ומזה אני מסיק מסקנות על מנת לתת לך, כמובן, זה. אנחנו יודעים שצדיקים במיטתם גם קוראים חיים.
1: כן.
0: ולא פעם, אנחנו יודעים גם כלב שהלך והתפלל על קברי אבות, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגם תפילה בכותל לא זזה שכינה מהם, וכו' וכו'. אבל משום מה, אני לא יודע, אני רואה פה, אתה גר בבני ברק, אזור בני ברק?
1: אני גר באשדוד.
0: אה, באשדוד, אוקיי. אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש שאני מפרש ואני רואה את האותיות, אז אני רואה את החזון איש. והחזון איש בבני ברק, אני מאוד מבקש שתלך לציונו. ושמה, בחזון איש, תקרא, אתה יודע, פרק קופיוטט בספר התהילים.
1: כן.
0: תקרא את השמות שלה, ותזכיר קודם כל לרפואתה, ותקרא לפי השם שלה ושם האימא. הבנת?
1: אוקיי, כן.
0: תקרא, תגיע לבית, תדליק נר לחזון איש, ושוב תעשה את אותה פעולה.
1: אוקיי.
0: ברור?
1: לנסוע שוב פעם ול...
0: לא, לא, לא, לא. נסעת פעם אחת, אמרת... כשאתה מגיע לבית, תדליק נר לחזון איש, ותעשה את אותה פעולה של ספר התהילים לפי האותיות. ברור?
1: הבנתי.
0: ברור?
1: כן.
0: ותיצור איתי קשר במהלך השבוע, אני רוצה לדבר איתך, יש לי גם איזה משהו בשביל הבת, שמשהו ישתנה לטובה, בעזרת השם. קודם כל תתחיל עם הדבר הזה, אצל החזון איש. בסדר? ברכה והצלחה, אנחנו מהיקר. כל טוב. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו. אז ראשית כל אנחנו רוצים להודות למירה פרץ, תהילה עיר ואיציק אהרון. תודה רבה לכם, בשורות טובות. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו ממני, אפרים בן צבי.